0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні 4 ранку.
1: Україна переносить війну на територію Росії. Як удари на 1500 кілометрів впливають на ситуацію?
2: Київ змінює психологію війни. Чи допоможе це зупинити війну?
1: Чому раптом Путін заговорив про закінчення війни? Що за лаштунками? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент США Дональд Трамп цього тижня у Китаї. Зустріч із Сі Цзіньпінем багато разів відкладалася, і ось нарешті вона відбулася. А що ж за лаштунками? Чи вплине вона на війну Росії проти України? І головне, як? Про це говоримо сьогодні з генералом Війська Польського у відставці Анджеєм Фальковським. Але почнемо розмову з того, що спостерігаємо останні тижні. Україна переносить війну на територію Росії. Чи може це зупинити війну в Україні, пане генерале?
3: То є нічого нового, можна повідомити.
4: Це не є чимось новим, адже подібне вже відбувалося раніше, лише, можливо, не в такому масштабі і не було настільки багатовимірним. Були і далекобійні дрони, але вони були більше націлені на критичну інфраструктуру. Були кібератаки проти України, адже Росія постійно здійснює кібератаки. Були і спеціальні операції, хоча б згадати рейд під Курськом, і всі бачили, який це мало ефект. Отже, зараз ми маємо справу з певним новим виміром війни, тому що українська сторона вже атакує військові об'єкти. І Росія через це зазнає величезних втрат. Цими діями Україна показує, що Росія не має повністю безпечного тилу. Якщо атакуються авіабази, нафтопереробні заводи, склади пального, критична інфраструктура, усі ті елементи, які мають послабити російську логістику, то це фактично змушує Москву розпорошувати свої зусилля. Ці воєнні зусилля спрямовані вже не лише на війну з Україною, а й на захист власної території. Нарешті, можна сказати, краще пізно, ніж ніколи, ситуація стає більш симетричною. Адже росіяни досі безкарно атакували українську сторону своїми ракетами чи далекобійною артилерією. А тепер Україна ніби симетрично відповідає на ці атаки. Крім того, війна стає більш відчутною для російського суспільства. Я б сказав, що російське суспільство досі, хоча ви робите це вже кілька років, але не з такою інтенсивністю, не відчувало наслідків війни. Вони просто жили з переконанням, що війна є правильною, а загрозою для них є лише атаки на якісь прикордонні райони. Натомість тепер, якщо українські атаки відбуваються далеко, ймовірно, за 1300 кілометрів від російсько-українського кордону, навіть поблизу Москви, це однозначно підриває наратив Кремля про повний контроль над ситуацією та перебігом війни. Це великий тиск на російську владу, на російські еліти і весь апарат безпеки, адже їхня риторика фактично повністю руйнується. Звісно, Росія водночас активно використовує ці атаки в пропагандистських цілях, подаючи це як напад на батьківщину, що, безумовно, може слугувати мобілізації суспільства. Мовляв, матушка Росія перебуває під загрозою. Водночас це також має виправдати подальшу мілітаризацію, подальші жертви з боку суспільства та збільшення витрат на війну. Також це має виправдати інтенсифікацію атак на Україну. Але що сталося? Країни Заходу, які спочатку не хотіли, аби їхня зброя використовувалася проти цілей на території Росії, змінили свою позицію. Звичайно, досі існують певні вагання чи обмеження щодо використання окремих систем, але всі доходять до такого етапу, коли настає стратегічне виснаження. Усі вже втомилися від цієї війни. Не лише росіяни і українці, а й весь світ, Європа. І було б добре, якби щось посприяло тому, аби цей конфлікт почав наближатися до завершення. Тому, якщо Україна регулярно завдаватиме ударів по авіації далеко від кордонів чи по паливних базах, то Росія змушена буде спрямовувати більше ресурсів на захист власної території. І це вже більше нагадує війну на виснаження, але парадоксально, на мою думку, це не обов'язково скоротить тривалість війни. Натомість це матиме, бо вже має величезне господарське, економічне, технологічне та психологічне значення. І фактично вибиває у Кремля переговорні аргументи.
3: І якби витрунца Кремлові аргументи негоціаційне.
5: А моє наступне питання якраз дещо у продовженні цього. Путін 9 травня заявив, що війна проти України може наближатися до завершення. І ця заява російського диктатора, вона викликала нову хвилю дискусій. Чи дійсно Кремль зараз зацікавлений у завершенні конфлікту, чи це лише заяви? Але, як ви вже сказали, зараз бачимо безпрецедентні удари українських збройних сил по нафтовій інфраструктурі Росії. Київ вже неодноразово заявляв про те, що втрати ворога можуть перевищувати кількість новобранців російської армії. І також бачимо повідомлення різних військових аналітичних центрів про те, що Росія, можемо сказати, вперше з 2023 року почала відчутно втрачати ініціативу на фронті. І ось, на ваш погляд, чи дійсно це були підстави для заяви Путіна про те, що війна в Україні наближається до завершення, чи це знову ж такі заяви, за якими нічого не криється, і вони спрямовані скоріше для Америки?
3: Очевидно, то всього має значення.
4: Звісно, все це має значення. Можна було б навіть запідозрити певну теорію змови, що перед річницею перемоги у так званій вітчизняній війні 9 травня він хотів короткого перепочинку, бо побоювався, що під час цієї пародії на парад на Червону площу можуть прилетіти ракети чи дрони. Але, безумовно, українські атаки мають певне значення в цьому контексті. Проте я не вірив би Путіну і не вірю йому ані на мить, коли він говорить про завершення війни. Звісно, це може виглядати як підготовка ґрунту для переговорів, але Кремль надсилає цей сигнал насамперед Сполученим Штатам і водночас дає зрозуміти, що цілі Росії залишаються правильними, так би мовити, а відповідальність за затягування конфлікту нібито несуть Захід та Україна. Отже, це такий прийом, який він використовує завжди, і на це можна піддаватися, але водночас він хоче, аби йому віддавали окуповані території, навіть ті, яких Росія ще не захопила. Хоче залишити собі Крим і проводить багато червоних ліній, які Україна не має права перетинати. Росіяни вважають, що їм це просто належить, тобто вони проводять ту саму політику, яку, наприклад, здійснювали в Грузії. Забрали частину території, а потім залякували всіх довкола, аби туди ніхто не втручався. Звичайно, це нібито має привести до замороження конфлікту, тобто до ситуації, коли бойові дії послабляться, але Росія і надалі зберігатиме контроль над частиною окупованих територій. І не тільки, адже вони вже висунули свої умови. Водночас, попри те, що Росія є найбільшою країною світу, має чисельну перевагу, перевагу промисловості, вона починає відчувати воєнні, військові, економічні і політичні збитки від цієї війни. І навіть російські джерела, які досі мовчали на цю тему, оскільки в Росії фактично це заборонена тема, уже говорять про необхідність завершення цього конфлікту. Однак Кремль не демонструє готовності до виведення військ із окупованих територій. Для мене це є елементом своєрідного інформаційного тиску. Такі неоднозначні сигнали з боку Путіна, його заяви спрямовані на Захід, аби послабити рішучість підтримки України. Особливо йдеться про підтримку з боку Сполучених Штатів, адже важко передбачити реакцію президента Трампа. Це також спрямовано на російське суспільство, щоб заспокоїти росіян, які зазнають цих атак і вже теж відчувають тиск війни, переконуючи їх, що Росія нібито досягла своїх цілей. І водночас це сигнал Україні, своєрідна перевірка, чи готова вона до поступок. І в цій ситуації, на мою думку, жодних поступок бути не повинно, тому що це один великий обман. Це видно неозброєним оком, адже паралельно із заявами про завершення війни чи відновлення якихось переговорів, Росія відновила інтенсивні атаки дронами та бомбардування. Тобто жодного реального військового прориву немає, а натомість створюється враження, що переговори можуть тривати одночасно з бойовими діями. У світі так просто не працює. Найреалістичніший сценарій полягає в тому, що це може хіба що призвести до тимчасового припинення вогню або часткової угоди. Але головна мета – підтримувати довготривалі переговори при збереженні політичної напруги. Бо без цієї політичної напруги ніхто не сів би з Путіним за стіл переговорів.
3: Бо без цього напінчя політичного ніхто до столу з Путіним би не усядав.
6: Путін в останньому своєї там десь прес-конференції назвав Зеленського президентом. чого він раніше не робив. Ми бачимо візит Трампа до Китаю, ну і знову чергова заява Трампа, що війна в цьому році може завершитися. Можливо, Китай і Сполучені Штати вже все вирішили і зараз це зроблять таку обгортку для закінчення війни.
3: Так як повідомляю, я не вірю.
4: Як я вже сказав, я не вірю заявам Путіна. Напевно, я не вірю йому вже дуже давно, адже з 2015 року перебуваю у чорному списку Путіна із забороною на в'їзд до Росії. Я писав статті на цю тему, висловлювався з цього приводу, і в першій оприлюдненій групі із 89 європейців опинився серед тих, кому заборонений в'їзд. Візит до Китаю – це важливе питання. Від самого початку я повторював, від самого початку конфлікту, а початок був вже 12 років тому, бо всі помилково вважають, що це 2022 рік. Ні, війна триває вже 12 років. Це вже 12-річна війна, щонайменше, якщо не враховувати інші агресивні дії росіян. Я казав, що вирішення тут могла би стати позиція Китаю, адже саме Китай є реальним інструментом тиску на Росію. І питання радше полягає не в тому, чи можуть вони натиснути на Росію, а в тому, чи хочуть вони це зробити. І тут найімовірніше Китай прагнутиме до контрольованого замороження війни, а не до повної перемоги України чи стратегічної повної поразки Росії. Зізнаюся чесно, я ніде не прочитав, що Трамп говорить в Китаї про Україну. Напевно, він говорить про Іран, хоча і заявляє, що сам впорається з Іраном. Але якщо взяти до уваги той факт, що 80% палива з Перської затоки прямує до Китаю, то цілком природно, що там вони про це говорили. Він, ймовірно, говорив про торговельну чи промислову співпрацю, бо це може стати казус беллі, приводом до війни. І говорить про Тайван, який є осередком напруги в протистоянні між США та Китаєм. Що стосується

0: Тож роль Китаю у завершенні цього конфлікту має величезне значення. Без економічної підтримки Пекіна Росія найімовірніше не змогла б і надалі вести цю затяжну війну. Китай допомагає російській економіці зберігати стійкість до санкцій. Чи хочуть китайські лідери падіння Росії? Найімовірніше, ні. По-перше, Росія є стратегічним партнером Китаю в протистоянні зі Сполученими Штатами. Це видно неозброєним оком. Росія є джерелом дешевої сировини, і Росію можна розглядати як своєрідний геостратегічний буфер щодо Заходу. Отже, китайський лідер Сі Цзіньпінь, безумовно, не хоче сценарію, за якого Росія програє. Путін втрачає владу, а Захід виходить із цього конфлікту посиленим. Але з іншого боку, Пекін дуже хитро веде політику так, аби Росія не впала, і водночас намагається уникнути повного розриву з Європою, тобто кожен тут веде свою гру. Щоб справді зупинити Путіна, Китаю довелося би обмежити стратегічну торгівлю, скоротити або повністю припинити закупівлю російської сировини, заблокувати потік технологій і чітко вимагати припинення вогню. Мені здається, що Китай підтримуватиме ці мирні переговори. Вони, звісно, просуватимуть припинення вогню, аби представити себе миротворцем, тією великою силою, яка прийшла і завершила війну. І не обов'язково це мають бути Сполучені Штати. Вони тиснутимуть на стабілізацію, але без примусу Росії до повного виходу з окупованих територій, адже відомо, що Росія там також краде ваші критично важливі мінерали з цих територій. Невідомо, чи потрапляють вони потім у той далекосхідний напрямок чи ні. Це повністю відповідає китайській стратегії – послаблювати весь Захід через цей затяжний конфлікти і водночас уникати хаосу в Росії, бо зараз вони можуть лише виграти від такої ситуації.
1: Бо вони в тим моменті можуть тільки на тим.
2: Пане генерале, після початку чергового загострення війни на Близькому Сході, країни Перської затоки і увесь світ зацікавився українськими дронами-перехоплювачами. Саме тому, що їх можна використовувати проти дронів типу «Шахет». І в кінці квітня Польща та Україна оголосили про спільний проєкт зі створення так званої «дронової армади», яка має поєднати польське фінансування з українським досвідом. І я б хотіла вас попросити прокоментувати, як на вашу думку, чи це вдале рішення польського оборонного відомства? Я маю на увазі, чи стратегічно це правильний хід?
1: По-перше, дрони цілковито заскочили всіх.
0: По-перше, дрони повністю застали всіх зненацька і змінили архітектуру сучасної війни. Усі були здивовані, що в сучасній війні й далі функціонують танки, яких уже мало бути менше, або вони мали стати легшими. Артилерія та авіація. А тут виявилося, що новий елемент озброєння став домінуючим фактором і тим елементом, який визначає успіх у війні. Спочатку їх використовували досить обережно. Росія переважно закуповувала в Ірану шахеди, Україна купувала в Туреччині байрактари. І спочатку це був дуже обмежений обмін. Зараз тисячі різноманітних таких об'єктів атакують цілі з обох боків фронту, і тисячі дронів використовуються не лише для спостереження, а насамперед для ударів. Це повністю змінило архітектуру війни, і весь світ це бачить. Це головні уроки, винесені з цієї війни, які зараз кожна країна уважно аналізує та спостерігає, що це означатиме для її обороноздатності. Усі хочуть вчитися в Україні тактики. Наскільки мені відомо, близько 20 країн вже готують угоди з Україною, аби користуватися вашим ноу-хау у цій сфері. І, як я нещодавно читав, 4 країни вже підписали такі угоди. Тепер перейду до Польщі. Польща є єдиною країною в НАТО і Європейському Союзі, яка межує одночасно з Україною, країною, що зазнала нападу, і Росією, країною-агресором. Це надає нам особливе місце. Ми також маємо найдовший кордон з Україною в Європейському Союзі. Здається, в Румунії він лише на 10 кілометрів коротший, але саме через цей кордон проходить величезна допомога. Було б добре, щоб в цій технологічній сфері, в якій Україна значно попереду і знає, як воювати з таким великим агресором, найбільшою країною світу, співпраця між Польщею та Україною розвивалася ще краще. Водночас ми часто забуваємо, що Україна до війни була другою за величиною країною у Європі, наче ніхто цього не помічав. Україна має величезний економічний потенціал. Звісно, настане післявоєнний етап, коли потрібно буде швидко використати всі ті доступні ресурси, зокрема європейські, аби поставити на ноги Україну. За час цієї війни відбулася депопуляція України. Україна найкраще знає власну статистику, але з однієї з найбільш густонаселених країн вона зараз перетворилася на державу з набагато меншою кількістю

0: більшістю громадян. Багато хто емігрував, і цьому важко дивуватися. Але я повернуся до того, що пропонував в одній зі своїх статей. Не чекаючи завершення війни, бо є побоювання, що все це буде знищене, є також побоювання щодо корупції, а як відомо, у світі до цього додає дуже свою частку і російська пропаганда, варто було б будувати, наприклад, заводи дронів чи підприємства-виробники дронів біля кордону, тобто неподалік від України, а після завершення конфлікту перенести всі ці потужності вже на українську територію. Українських інженерів у Польщі вже чимало, як і українських працівників, і це могли б бути українські заводи під західним управлінням або організовані за західними стандартами. Тож не було би побоювань, що розтрати капіталу, який різні сторони могли б інвестувати, будуть сильними. Але Україна, безумовно, повинна стати таким собі дроновим хабом навіть для всієї Європи. І ця співпраця є необхідною, бо саме це, ймовірно, буде напрямком розвитку в майбутньому. Уже не лише окремі дрони, а рої дронів, а також антидронові технології, які ви вже теж опанували. Ми будуємо власні системи, але, безумовно, потрібно користуватися тим, що вже пережили і відпрацювали інші. Хоча людська природа така, що ми найохочіше вчимося на чужих помилках.
1: Але натура людська є така, що найхатніше вчимося на чужих błędах.
2: Дякуємо, пан генерале. Нагадаю, що з нами сьогодні був генерал війська польського відставці Андрій Фалковський. А з вами були також Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби польського радіо. Почуємося за тиждень. Так звучить

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

Аркові ранок. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

вокзал на останнім пероні.

0: Спасибо. Мертвий півень найживіша українська група.
1: Дякую.
2: Каша Сальцова.
3: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: в твоей сухій постелі. Ти вкрала маха.
1: В Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
2: Окупанти вдарили по Харкову та Балаклії. Президент присвоїв державні нагороди науковцям харківських вишів. У регіоні перший рівень небезпечності через погодні умови. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Сьогодні близько 5-ї ранку російський ударний безпілотник атакував Новобуварський район Харкова. Влучання було у приватний будинок. Є постраждалі. Під завалами може перебувати людина. Як повідомив керівник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов, 47-річний чоловік має поранення склом. 50-річна і 73-річна жінки – гостру реакцію на стрес. Сталася пожежа. Проводяться пошуково-рятувальні роботи. Пошкоджені щонайменше 25 приватних осель та одна багатоповерхівка, повідомив мер Ігор Терехов. Також у Покодилівці Харківського району внаслідок удару БПЛА загинула 69-річна жінка. Ще троє людей постраждали, серед них дитина, повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій. Внаслідок влучання є пошкодження житлових будинків та легкових автомобілів. Рятувальники загасили пожежу. Також близько опівночі Росія била по Новобуварському, Холодногірському районах Харкова, а також по Балаклії. Поцілили окупанти по об'єкту інфраструктури у Новобуварському. У Балаклії влучання сталося у нежитлову будівлю. На місці виникла пожежа, люди поранень не зазнали, сказав начальник МВА Віталій Карабанов. Круїзне судно МВ «Кондіус», на якому стався спалах хантавірусу, пришвартувалося у Роттердамі. Це фінальний пункт призначення нідерландського корабля. На останньому етапі подорожі на борту перебував лише екіпаж, оскільки всі пасажири висадилися на Канарських островах 10-11 травня. Серед екіпажу є четверо громадян України. У Роттердамі для них підготували 25 мобільних будинків, обладнаних харчуванням і супутниковим зв'язком. Рекомендований термін ізоляції від Всесвітньої організації охорони здоров'я – 42 дні. Саме судно дезінфікують та згодом підготують для нових рейсів. Загалом відомо про 11 заражених серед пасажирів. Останній випадок підтвердили напередодні у Канаді. Нагадаю, на нідерландському круїзному лайнері відбувся спалах рідкісної інфекції – хантавірус. Її зазвичай переносять гризуни. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із висохлими виділеннями мишей або щурів, наприклад, під час прибирання там, де вони гніздувалися. Вірус спричиняє два типи захворювань. Одне вражає легені, інше – нирки.
3: Харків.
2: Президент України присвоїв державні нагороди та почесні звання науковцям і викладачам, пов'язаним із харківськими науковими установами. Згідно з указом, медаллю «За працю і звитягу» нагородили співробітників Наукового центру повітряних сил при Харківському національному університеті Мирослава Батуринського та Сергія Лещенка. Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» отримали перший проректор Університету внутрішніх справ Віктор Василенко та доцент Університету залізничного транспорту Володимир Павліченко. Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли декану факультету Аерокосмічного університету Дмитру Крицькому та доцентці медичного університету Ірині Парфьоновій.
3: Погода.
2: Сьогодні, 19 травня, погода у Харкові та області буде змінливою хмарністю. Протягом дня очікується короткочасний дощ. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області очікується гроза, град та шквал. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час шквалу пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні буде спекотною. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла. По області повітря прогріється від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та шквали на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності, тож будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці. Такі новини на цю хвилину. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. нове місто, нові люди, новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей. They call me crazy, but I don't

Нова музика на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо накипіло.

за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по Харкову та Балаклії. Президент присвоїв державні нагороди науковцям харківських вишів. У регіоні перший рівень небезпечності через погодні умови. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні близько 5 ранку російський ударний безпілотник атакував Новобуварський район Харкова. Влучання було у приватний будинок. Є постраждалі. Під завалами може перебувати людина. Як повідомив керівник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов, 47-річний чоловік має поранення склом. 50-річна і 73-річна жінки – гостру реакцію на стрес. Сталася пожежа. Проводяться пошуково-рятувальні роботи. Пошкоджені щонайменше 25 приватних осель та одна багатоповерхівка, повідомив мер Ігор Терехов. Також у Покодилівці Харківського району внаслідок удару БПЛА загинула 69-річна жінка. Ще троє людей постраждали, серед них дитина, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Внаслідок влучання є пошкодження житлових будинків та легкових автомобілів. Рятувальники загасили пожежу. Також близько опівночі Росія била по Новобуварському, Холодногірському районах Харкова, а також по Балаклії. Поцілили окупанти по об'єкту інфраструктури у Новобуварському. У Балаклії влучання сталося у нежитлову будівлю. На місці виникла пожежа, люди поранень не зазнали, сказав начальник МВА Віталій Карабанов. Круїзне судно МВ «Кондіус», на якому стався спалах хантавірусу, пришвартувалося у Роттердамі. Це фінальний пункт призначення нідерландського корабля. На останньому етапі подорожі на борту перебував лише екіпаж, оскільки всі пасажири висадилися на Канарських островах 10-11 травня. Серед екіпажу є четверо громадян України. У Роттердамі для них підготували 25 мобільних будинків, обладнаних харчуванням і супутниковим зв'язком. Рекомендований термін ізоляції від Всесвітньої організації охорони здоров'я – 42 дні. Саме судно дезінфікують та згодом підготують для нових рейсів. Загалом відомо про 11 заражених серед пасажирів. Останній випадок підтвердили напередодні у Канаді. Нагадаю, на нідерландському круїзному лайнері відбувся спалах рідкісної інфекції – хантавірус. Її зазвичай переносять гризуни. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із висохлими виділеннями мишей або щурів, наприклад, під час прибирання там, де вони гніздувалися. Вірус спричиняє два типи захворювань. Одне вражає легені, інше – нирки.
2: Харків.
1: Президент України присвоїв державні нагороди та почесні звання науковцям і викладачам, пов'язаним із харківськими науковими установами. Згідно з указом, медаллю «За працю з витягу» нагородили співробітників Наукового центру повітряних сил при Харківському національному університеті Мирослава Батуринського та Сергія Лещенка. Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» отримали перший проректор Університету внутрішніх справ Віктор Василенко та доцент Університету залізничного транспорту Володимир Павліченко. Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли декану факультету Аерокосмічного університету Дмитру Крицькому та доценці медичного університету Ірині Парфьоновій.
2: Погода.
1: Сьогодні, 19 травня, погода у Харкові та області буде змінливою хмарністю. Протягом дня очікується короткочасний дощ. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області очікується гроза, град та шквал. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час шквалу пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні буде спекотною. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла. По області повітря прогріється від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та шквали на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності, тож будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці. Такі новини на цю хвилину. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Всім привіт! Я Віталій Бронішевський з гурту «Жадан і собаки». Слухайте радіо «Накипіло».

та молитву гірку. І мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь з тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе це дає?

0: жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: is the start of my favorite part.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський удар у Покотилівці вбив літню жінку та поранив дитину. В одному з районів Харкова тимчасово вимкнуть газ. На Ізюмщині лунатимуть вибухи через розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні по 5 ранку російські війська атакували безпілотником Покотилівку Харківського району. Внаслідок влучання загинула літня жінка, ще троє людей постраждали, серед них дитина. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій, загиблі 69 років. Також у населеному пункті зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Сталися пошкодження житлових будинків та легкових автівок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сказано у повідомленні. Поранені через удар по Покотилівці дитині 7 років. Двоє людей, які зазнали гострої реакції на стрес – це батьки дівчинки. Нагадаю, що вночі окупанти били по Новобуварському Холодногірському районах Харкова. Зранку під ударом знову опинився Новобуварський район. Постраждали троє. Під завалами може перебувати людина.
2: Харківщина.
1: Уночі російські війська атакували Харківщину безпілотниками та авіабомбами. Близько третьої ночі у селищі Шевченкове Куп'янського району внаслідок влучання дрона по житловому сектору загинув 57-річний чоловік, повідомили в облпрокуратурі. Також постраждала жінка, їй 55 років. Протягом 18 травня під російськими ударами також перебувала Золочівська громада. За словами керівника селищної військадміністрації Віктора Коваленка, у Клинові-Новоселівці був знищений приватний будинок, господарчі споруди та трактор. У Писарівці через обстріли пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Крім того, росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу Калинового.
2: Харків.
1: 19 травня у Київському районі Харкова тимчасово вимкнуть газ через ремонт мереж, повідомили у міській філії газмережі. Обмеження стосуватимуться частини приватного сектору в районі вулиць Партизанської, Чернівецької, Козакевича та прилеглих провулків і в'їздів. Також газ тимчасово буде відсутній у кількох будинках на вулицях Академіка Павлова, Валентинівській та Нескорених. У газмережах просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними. В Ізюмському районі сьогодні проводитимуть розмінування вибухонебезпечних предметів. Як повідомили у Харківській облвійськадміністрації, з 13 до 14 години поблизу села Петропівля триватимуть підривні роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Мешканців попередили про можливі звуки вибухів та закликали зберігати спокій.
2: Погода.
1: Сьогодні, 19 травня, погода у Харкові та області буде змінливою хмарністю. Протягом дня очікується короткочасний дощ. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області очікується гроза, град та шквал. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час шквалу пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні буде спекотною. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла. По області повітря прогріється від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та шквали на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності, тож будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці. Такі новини на цю хвилину. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 16 травня українка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі українка обіграла четверту ракетку світу американку Коко Гоф з рахунками 6-4, 6-7 та 6-2. Для Світоліної це третя перемога у Римі і загалом 20-й титул на турнірах WTA у кар'єрі. Волейбол. 17 травня українець Олег Плотницький став переможцем Ліги чемпіонів в складі італійської команди «Перуча». У фіналі італійці здолали польську команду «Варта» у трьох сетах з рахунками 3-0. Для «Перуджі» це друга перемога у Лізі чемпіонів. Загалом Плотницький у складі цієї команди виборов 15 трофей. Гімнастика. 17 травня проти Росії та Білорусі скасували усі санкції. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики. Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації. Футбол. Україна оголосила заявку на товариські матчі з Польщею та Данією. До складу збірної України було викликано наступних футболістів. Вратарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет. Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук. Півзахисники: Олег Очередько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Єгор Дєрмолюк, Микола Щапаренко, Андрій Дєрмолюк, Георгій Судаков, Геннадій Синчук, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Руслан Маліновський. Форварди: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довпик. Резерв: Назар Волошин, Володимир Брашко, Ігор Краснопір, Дмитро Крисків, Максим Хвань. Проти Польщі збірна України зіграє 31 травня, а проти Данії 7 червня. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
7: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І будемо зараз розповідати вам про Теслу за донат на пікапи для десантників. Ціль збору – 10 мільйонів гривень. Благодійний розіграш проводять в Global Auto Logistics. І мінімальний стартовий внесок для участі є 100 гривень. Як взяти участь, де шукати банку та всю необхідну інформацію – будемо розпитувати зараз Світлану Резван, начальницю відділення комунікації 25-ї Січеславської окремої десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Привіт.
8: Вітаю.
7: Так, ну що, давай розкажемо взагалі, як ідея народилася.
8: Ой, цієї ідеї ми завдячуємо нашим партнерам цій компанії Global Auto Logistics. Вони з 22-го року дуже активно долучилися до під час повномасштабного вторгнення до допомоги ЗСУ. Вони допомагають не тільки нашій бригаді. Дійсно, вони ганяють авто з США, це їхня робота, це їхній заробіток, але дуже велику частину цього заробітку вони зараз вкладають в нові машини для Збройних сил, тому що розуміють, що це максимальна допомога, яку вони можуть зараз зробити для нас. І ми їм за це дуже вдячні.
7: Угу. Так, що треба, щоб прийняти участь? Окрім того, що ми знаємо, що кожна гривня йде, власне, на те, щоб зібрати гроші на пікапи для вас.
8: Так. Пікапи, розуміємо, що це розхідник на фронті. Машинка може зробити взагалі тільки один рейс, потрапити на якусь міну ждуна, або з неба її забомблять, і відновленню часто не підлягають, тому що горить все. Горить машина і горить все майно, яке вона доставляє. Але головне, щоб люди були живі і встигли вистрибнути з неї. Ідея проста. Хлопці вирішили зробити людям приємне для того, щоб донат був не просто донатом, а ще й подарунком для тих, хто донатить і допомагає. Тесла, вони пригнали Теслу. У неї є трошки пробіг, але вона в ідеальному стані, на що можете побачити на нашому відео. Знайти всі деталі розіграшу можна на сторінках 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Можна просто написати нам в Директ, ми напишемо вам подробиці. Все, що треба, це підписатися на Global Auto Logistics, просто щоб ви були на зв'язку з ними і знали більше про їхні можливості. Задонатити найменший взнос – це 100 гривень, від якої ви вже в розіграші. І обов'язково, коли ви робите донат на банку, написати своє ім'я та прізвище і залишити телефон для того, щоб ми могли з вами зв'язатися в разі виграшу.
7: Угу.
8: Але це не все.
7: Да, я так розумію, що можна необмежену кількість разів донатити.
8: Так, дійсно, варто розділити свій донат на кілька частин. Чим більше буде донатів, тим більше шансів в рандомному потім виграшу. Да, це ж буде рандомна за допомогою електронної програмки, яка відома всім. Це звичайний розіграш. Нічого нового тут.
9: Увага, тривога донатів, у Харківській області триває.
7: Так, ну і розіграш, власне, проводиться відкрито, все
8: так,
7: прозоро.
8: Так, все буде на сторінках.
7: Так, і плюс вся інформація є на сторінках бригади. Куди біжать, скажи нам, будь ласка.
8: На Фейсбук вперше, там простіше за все на сторінці 25-ї знайти там прикріплене повідомлення або писати в Директ. В Телеграмі, якщо знаходите, в Інстаграмі, в Тіктоці, ви нас можете знайти в будь-яких соціальних мережах, які вам зручно. І хочу додати, що ми готуємо ще сюрпризи, тому що розуміємо, що хтось донатить 100 гривень, і ми вдячні за кожну гривню, хтось може задонатити більше. І ми зараз готуємо такий немаленький список плюшок, подарунків за ваші донати. Там за 1000, за 3, за 5, за 10 тисяч у нас від нас будуть цікаві подарунки.
7: Ну, відкрий хоча б трішечки, що буде?
8: Це буде мерч від бригади, від якихось таких дрібничок приємних наших, там, чашка, брілочки, блокнотики. Ну, це все таке, якби, із приємних мілочей буде прапор з підписами хлопців, героїв України, від командира бригади будуть подарунки, будуть наші футболки, які ми робили разом з МТАК. Є у нас такий мерч. Є. А ще, я думаю, що будуть, не думаю, я впевнена, але тут не буду повністю розкривати подробиці, будуть приємні подарунки від наших друзів, партнерів українських зірок.
7: Клас. Ну, що, я думаю, що тут справа не в тому, щоб позмагатися за Теслу. Мабуть, найдорожчим лотом, ну, для мене був би прапор. От, справа в тому, щоб дійсно допомогти 25-й Січеславській зібрати ці 10 мільйонів, власне, на пікапи, які дійсно дуже необхідні нашим десантникам і дуже необхідні для того, щоб захищати нас.
8: Ще є прохання, пропозиція для публічних людей, для зірок України, долучитися до цього збору, допомогти нам вашими подарунками, які ми можемо задонати, подарувати людям.
7: Так, і, власне, долучатися можна теж через Інстаграм 25-ї. Все дуже просто воно знаходиться. От тільки що спеціально під час нашої розмови зі Світланою просто набрала 25-ї, і воно одразу в першій трійці видає власне посилання. Тому що, друзі, давайте змагатися за вільну і незалежну Україну разом. Дякую.
8: Дякую.
7: Друзі, підемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Пересипкіною, психологинею та травмопедагогом. Минулий раз я нагадаю, що ми говорили про супровід у гострій фазі втрати, яким чином ви могли би допомогти людині, яка переживає гостру втрату, або яким чином можна самому собі допомогти. А сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як чотири завдання горювання. Зараз ми разом із Наталкою пояснимо, що це таке, чому їх саме чотири, про що тут йдеться, і, власне, яким чином можна собі цими чотирма завданнями допомогти. Наталко, доброго раночку.
1: Доброго раночку, Наталочка.
0: Так, ну ми, мабуть, з цього і почнемо. Власне, чотири завдання горювання. Чому така назва? Чому ми її вибрали і ми взяли її не просто так?
1: Так, ну сьогодні ми будемо говорити саме вже про інтегрування горя в наше життя. Так, і інтегрування горя, воно відбувається, ну, теж, скажімо так, не одномоментно, так, на це потрібен час. І різні науковці виділяють різний підхід, є до цього підходу, ну, до цього процесу. І всім знайомо, знову ж повторюся, ці п'ять стадій горювання Кюблер-Росс, да, заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. І додалася ще шоста статті надання значення, це зі згоди з родичами Кюблер-Росс додав такий собі науковець Кеслер. От є чотири фази горювання Паркса, це заціплення, туга, дезорганізація і відчай, і реорганізація. Є Верена Каст, яка теж виділяє чотири фази і каже, що перше – це небажання визнавати реальність, друге – це емоції, що розривають душу, третє – це пошук, знаходження і розрізнення, розділення, і четверте – новий зв'язок з собою та світом. Але це все фази. А фази, вони передбачають певну пасивність щодо горюючого. Тобто таке відчуття, ніби фаза – це те, чого неможливо уникнути, це те, що горюючий, ну,
0: теж навіть слід, не залежить від нього, так?
1: Так, що це от, слід пройти і все. Але ну, це насправді не так, і фази ці, вони нелінейні. От, відбувається нелінейно. І буває так, що у когось, якого, ну, наприклад, там торгу нема, або заперечення дуже коротке, ну, тобто всіляке. І я вибрала чотири завдання горювання. Це підхід Вільяма Вордена. Він психолог, експерт в галузі дослідження втрати. І він професор Гарвардської медичної школи, і його книга, яка от зараз вийшла, ну не зараз, а там 2018-му, мені здається, вийшла вже чи четверте, чи п'яте видання, оновлене, «Консультування та терапія горя». І вона вважається такою собі біблією психологів, терапевтів і всіх, хто супроводжує людину у втраті. От, так, от саме він визначає чотири завдання. Бо завдання – це активна позиція.
0: Угу.
1: Тобто, що таке завдання? Це означає, що горюючий має щось робити, має якийсь план.
0: Може впливати на процеси.
1: Так, тобто і дає таке ну, невелике відчуття ніби контролю, якого ми завжди потребуємо. Особливо коли ми знаходимося в стані такої безпорадності, так, от. І тому я обрала цей підхід. Підходів багато, от, ми просто сьогодні будемо розглядати один з.
0: Угу. Ну, власне, як на мене, це один з найбільш таких органічних підходів, тому що він на боці горюючого. Він про те, що ти маєш вплив на цю реальність. Він про те, що ти маєш вплив на самого себе. І це прям дуже імпонує. Я не знаю.

0: як це з професійної точки зору, але з аматорського та сприйняття це просто вау. Ну, для мене цей ефект, те, що горювання може мати завдання, дійсно, ну, я його сприймаю як вау-ефект. Та? Це як колись десь працюючи зі своїми різними горюваннями, втратами там і відшукуванням опор, я знайшла, що направду ми дуже сильні емоції переживаємо там 3-4 хвилини, а далі вже постає наш вибір. І от тут теж йдеться про наш вибір, що мені дуже імпонує.
1: Так, я погоджуюся з тобою. Мені також подобається цей підхід, саме тому, що, знаєш, я часто стикаюся з тим, що коли приходить клієнт вперше, він очікує, що ти будеш йому такий шляховказ, що ти приймеш за нього рішення, скажеш, як правильно, як неправильно, що треба робити, що не треба робити. Але це так не працює. І це така пасивна ж позиція. Знову ж таки, я прийду, мені щось дадуть, і я буду це використовувати. Да? Угу. Тому так, активна позиція дуже важлива. І якщо приходити саме до цих завдань, я їх спочатку перелічу, а потім ми розберемося з кожним завданням окремо. Так? Угу. Тобто перше – це прийняття реальності втрати. Друге завдання – це опрацювання болю, що спричиняє горе. Третє завдання – це пристосування до світу без померлого. І четверте завдання – це зберегти зв'язок з померлим, починаючи будувати нове життя.
0: Угу. Ну, власне, направду, знаєш, звучить дуже так, ну, я б назвала це, тепер я маю план.
1: Клас, так, так. Угу. А це ж важливо для нашої психіки, так?
0: Да. Це, знаєш, це про те, що не просто там тепер я маю план, а тепер у мене є план на майбутнє, у мене є план на моє подальше життя, у мене є план, як полегшити собі це страждання. Це навіть якщо це не усвідомлено, да, але наявність, сама наявність ось цього плану, вона уже впливає на те, як будуть розвиватися події потім.
1: Так, я з тобою згодна, тому що якщо ми подивимось, як ми опрацьовуємо на консультаціях, в терапії, як опрацьовується втрата, з чого починається? З такого плану дня.
0: Угу.
1: Просто повернути людині контроль над одним днем свого життя.
0: Угу.
1: Так? І тому, звісно, це така опора. І коли ти маєш отакий довгостроковий план, як ти кажеш, то це, звісно, ще така більш міцна опора всередині. От. І я почну спочатку з того, що може заважати прийняттю реальності втрати, да? От, тому що це заперечення. І заперечення, можна сказати, трьох видів. Перше – це заперечення факту смерті. Друге – це заперечення значення втрати. І третє – це заперечення незворотності втрати.
0: Угу.
1: Тобто, що таке заперечення факта смерті? Це отака, знаєш, часто відбувається така муміфікація кімнати,
0: угу,
1: або речей, угу, да, в очікуванні повернення.
0: Угу. Угу.
1: Тобто, поки ця, от, якщо ця кімната, ці речі залишаються на місцях, більше, ніж ну там рік.
0: Так, то ніби і людина теж присутня.
1: Людина психологічно присутня за фізичної відсутності, так? І вона не померла, її на неї чекають. Так?
0: Угу.
1: Це така перша, да? Далі, заперечення значення втрати. Людина йде в захисні такі системи. Коли
2: увага, тривога у Харківській
1: більше,
2: області триває.
1: А втрата ця мені не важлива, а ми були не дуже тої близькі, а ми там не спілкувалися, а я й не сумію. От ніби таке знецінення своїх почуттів до втрати. І ще прояв може бути, який протиставляється от муміфікації, коли навпаки знищується все, що нагадує померлого або померлу.
0: Угу.
1: Ніби я витру це, я заперечу, що це мені важливо. Такий ластик, знаєш.
0: Ну так, хоча при цьому, направду, наша пам'ять не в речах.
1: Так, звісно, тому це і не працює.
0: Угу.
1: Тому це і не працює. І незворотність втрати, так? От заперечення незворотності втрати. І тут віра у можливість воз'єднання, але вона така дуже, не така, що ми всі смертні, я вірю в Бога, і я вірю, що після смерті, коли і настане мій час, ми можемо об'єднатися, да? Якщо християнська релігія.
0: Угу.
1: А віра така, що ми можемо об'єднатися от прямо тут і зараз. От ця людина, вона живе прямо тут і зараз. Я її не відпускаю. І тоді всякі там походи до ворожок, всякі там зв'язки оці з потустороннім світом,
0: вони починають для нас працювати.
1: Так, магічне мислення, так?
0: Mm-hmm.
1: Або у самій крайній формі це можуть бути суїцидальні думки і суїцидальні спроби.
0: Mm-hmm.
1: Тому що заперечення цього незворотності втрати.
0: Mm-hmm.
1: Так? Що ще? Якщо люди жили далеко, от, наприклад, я на своєму прикладі, тут добре мені розповісти, коли в мене померла бабуся, ми вже десь 8 років жили на відстані 2000 кілометрів. І зв'язок наш тримався на чому? На тому, що я до повномасштабного вторгнення 2 рази на рік приїздила, да? Під час повномасштабного там вже раз на рік приїздила, да? А так тримався він на телефонному зв'язку.
0: Угу.
1: І оце враження всередині тебе, що просто чомусь неможливо зателефонувати.
0: Угу. Угу.
1: Немає оцього усвідомлення, що людини немає.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що перші 3 місяці я просто хапала телефон, тому що я хотіла телефонувати. І вже в моменті, коли я тримала телефон, я розуміла, що нема кому телефонувати.
0: Угу.
1: От. І з цього виходить, знову ж таки, наступне, що заважає нам так виконати це завдання, це коли ти не був присутній на похованні, не бачив тіла, не бачив могилу. Зі мною теж сталося так, тому що я в Німеччині, бабуся в Україні, мені їхати 2 доби. І оці, бабуся померла в кінці вересня, а ти пам'ятаєш, в Харків я приїхала в січні, і дякую тобі за те, що ти допомогла мені прожити саме цю зустріч з реальністю, коли ми поїхали на цвинтар, і насправді саме в той момент для мене померла моя бабуся.
0: Угу.
1: Не в момент, коли я дізналась.
0: І відбувається усвідомлення.
1: Так. От саме в той момент, перше усвідомлення було, коли я приїхала в її порожню квартиру.
0: Угу.
1: І саме там я дозволила собі вже прям в голос розридатися.
0: Угу.
1: І друге усвідомлення вже на цвинтарі, остаточне таке усвідомлення. От прям все.
0: Взагалі, для людини, мабуть, дуже важливі ці матеріальні маркери. Ми, з одного боку кажемо, що наша пам'ять не в речах, а з іншого боку, саме якимись певними речами ми маркуємо присутність або відсутність певної людини. От і подекуди і, нам дуже важливо для усвідомлення саме побачити, ну, наприклад, на тому самому цвинтарі могилу, так, що ось це як теж такий маркер того, що ми усвідомлюємо, що це кінець.
1: Так, ритуали, вони ж створені не для того, хто помер, а для того, хто залишився.
0: Ну, і власне, і релігії, і ритуали.
1: Так, так.
0: Все.
1: Я ж про... Ті самі релігійні ритуали, так, коли 9 днів, 40 днів, рік. Насправді, от сьогодні я задумалась про те, що я коли читала, коли можна починати після втрати, починати консультування. І ось рекомендують не раніше, ніж 6 тижнів після втрати, а це 40 днів.
0: Тому, ну, десь так. Та, тому що все одно має бути, відбутися ось цей такий процес відпускання. І, мабуть, для того, хто залишився, для його земного життя, ось цих 40 днів має бути принаймні достатньо для того, щоб людина усвідомила, що відбулося.
1: Так, і от на цьому, якраз на цьому завданні, та, що ми робимо? Ми говоримо про втрату. Ми, от тут треба дати людині розповісти всю історію втрати. Можна, людина може згадувати, як це відбулося. І важливо це кожен раз повторювати саме тому, що їй треба прийняти цю реальність. От ніби коли вона повторює це, вона ближче до реальності стає. Відвідування цвинтару, як ми казали, так. Якщо людина релігійна, то, звісно, ці ритуали 9 днів, 40 днів, коли збираються родичі, коли... Помінки по померлому, вони теж допоміжні, ну, тому що це дає простір, знову ж таки, поговорити про померлого.
0: От. Це ще
1: і спогади.
0: Не залежить від того, хто був цей померлий, ким була ця людина для нас, чи вона була для нас хорошою, чи вона була для нас поганою. Бо в житті стається всяке, але цей процес відпускання, да, процес прийняття реальності втрати, він надзвичайно важливий. Так, він якраз дуже може бути розтягнутий в часі. От, але тут теж маємо розуміти, що все залежить від нас. Так, ну ми вже підходимо до другого, чи
1: так,
0: ще ні?
1: Так, так. Якраз ага. Ти підвела, ти сказала про ці амбівалентні почуття, так, а друга фаза, ми подробно, так, більш детально про впливи, про впливи того, ну, що впливає, та, які чинники впливають на проходження цих завдань, ми будемо говорити наступного разу,
0: так.
1: Там буде 7 таких медіаторів горювання, от, а сьогодні ми будемо більш саме от про завдання, так? І от якраз друге завдання – це опрацювання болю, що спричиняє горе. А що таке біль? Це почуття. І от ти сказала про почуття, а я от подумала одразу, наприклад, про гнів.
0: Так, ми дуже часто просто такі злі на померлого буваємо.
1: Так, але часто горюючий не розуміє, що він злиться саме на померлого. Чому? Перше, ідеалізація фігури померлого. Яка друге? Закладена в нашій культурі. Бо про померлого або добре, або нічого. І таким чином оця заборонена злість. Що тоді відбувається? А злість і гнів, він вже є. Його кудись треба діти, йому треба місце десь дати. І тоді є два варіанти розвитку подій. Або ми спрямовуємо цей гнів на інших. Лікарі, інші родичі, ну, тобто, я не знаю, командування. Ну, залежить від того, кого ми втратили і кого людина обирає
0: бути винуватим. Так.
1: Так. Або друге, спрямовуємо цей гнів на себе. І тоді я сам, да, винний, я гніваюсь на себе, І що це викликає всередині? Почуття провини, депресивні стани, вплоть до того, що може бути депресія, особливо якщо людина вже переживала депресію. Так? І, знову ж таки, суїцидальні думки.
0: Угу.
1: Бо я винуватий. Оце ну, самозвинувачення і таке ніби саме знищення цим гнівом, да? Цією злостю.
0: Угу.
1: От. І тут треба дуже важливе перенаправити. По-перше, якби показати людині, що це злість на померлого.
0: Та,
1: що це злитися
0: нормально.
1: Це нормально. Але якщо ви, ну, типу, пряме запитання, ти знаєш, таке поставиш, а за що ви злитаєшся там тобі ніколи я злюсь я ніколи. Але тут ми можемо підійти інакше, да? Про що я сумую поряд з цією людиною? А далі інше запитання, а про що я не сумую? Бо сум – це не заборонене почуття, а навпаки.
0: Так.
1: Або що мене вдохновляло, надихало в цій людині? А далі, а що мене розчаровувало? Да? Або ще такий варіант там, а що б я хотів, які якості я хотів би перейняти від цієї людини? А які якості я б точно не хотів залишати поруч з собою? Тобто, от такий непрямий такий підхід, да? Але він може бути і самостійно допоміжний, як саморефлексії. Просто для чого консультант потрібний? Бо самі ми часто захищаємося, так? Наша психіка нас захищає, щоб ми туди не ходили. І це нормально, бо ну, наші захисти дуже важливі, вони нас захищають, дають нам жити. От.
0: Так.
1: Але є ще інший бік. Є бік, коли людина навпаки відчуває до померлого тільки злість, тільки гнів. І це теж деструктивно. Ну, от якщо були погані стосунки, ще щось. Тобто наша мета – це баланс.
0: Дати різноманітність, так. Дати цей баланс.
1: Так.
0: Ага. Ну, так. Ми підійшли до пристосування світу без помогу.
1: Ні, ще не підійшли. Я зараз швиденечко проговорю ще про почуття, бо не тільки гнів там. А, так, провина – це ж теж таке відчуття, яке треба опрацювати. Провина яка? Я недостатньо зробив. Я не попіклувався про краще, наприклад, лікування. Я не передбачив, хоча ну хто може передбачити? Ніхто, але психіка нас да, заганяє от в це. Я не передбачив. Я недостатньо горюю. Недостатньо. І тут треба, тут що допомагає? Перевірка провини на реальність. Тобто ми просто дивимося, а де я дійсно відповідальний, де я дійсно міг щось зробити. Мав таку можливість. Наскільки це близько? Тобто, ну, не передбачив. Вибачте, а що, ми володіємо навичкою такою? Ну, да? Тобто це повернення до реальності. Далі наступне – це тривога та безпорадність. І оця тривога, вона дуже залежить від того, ну, це нормальна реакція системи да, на прив'язаність, на відсутність, на втрату прив'язаності. І те, наскільки гостра це буде таке переживання, воно залежить від того, яка була ця прив'язаність, ця прихильність. Так? Була вона надійна чи ненадійна, але ми наступного разу більш детально про це поговоримо якраз в медіаторах, так? І це безправність, це такий страх, що я сама не впораюсь, так? Бо от часто таке, от все, ця людина померла, і з нею помер весь світ, і я сама вже не можу щось зробити, щось змінити, бо було багато ролей, які виконувала ця людина, так? От. І ще один момент, дуже важливий, такий екзистенційний, це усвідомлення власної смертності. Коли я втрачаю близьку людину, я усвідомлюю, що я теж можу померти. І тоді може бути страх смерті. А там, де страх смерті, там є страх життя.
0: І завжди є з чим попрацювати.
1: Так. І тобто це, звісно, заважає. Якщо я боюся жити, я боюся і відчувати. Так? Скорбота і туга. В чому, в якому плані нам треба прожити це. І от коли, знаєш, особливо родичі, близькі, там на третій місяць, ну все, вже третій місяць, ну скільки можна вже це... Ну, да? І коли от це відбувається, людина починає стримувати свою скорботу.
0: Ну так, тим самим шкодячи собі.
1: Так, так, так. І це не, ну, тобто, і, але є зворотній бік, забагато, ніби скорбота поглинула все життя людини.
0: Mm.
1: Тут теж, тут класно працює така штука, як дозування. Тобто, ритуал в певний час, от ми виділяємо, наприклад, умовно, півгодини зранку і півгодини з вечора, коли ми дозволяємо собі от все, що завгодно в плані горювання.
0: Mm-hmm.
1: Далі там кожен своє, хтось дивиться на фотографію, розмовляє, хтось свічку запалює, хтось молиться, хтось ще, ну, це дуже індивідуальні процеси, я перелічила там трошки, да, того, що mm-hmm. це може бути. І самотність, оце почуття самотності, да? З одного боку, людина відчуває потребу в самоізоляції, бо ніхто не може мені допомогти. Да? З іншого боку, її розриває, бо є потреба в соціумі і в підтримці. І отут, що ми опрацьовуємо, так? Що нам треба? Нам треба навчитися витримувати самотність. Бути самотнім на самоті з собою не означає бути самотнім.
0: Mm-hmm.
1: Да? От. І приймати допомогу від інших – це теж ок. Тобто отут такий теж знову, ну от ми весь час про баланс.
0: Mm-hmm.
1: Да? І третє завдання, нарешті ти так чекала.
0: Так. Ну, власне, пристосування до світу без померлого – це якраз це про те, що коли ми вже дійсно ми прийняли вже цю втрату, і наш світ починає змінюватись щось, можливо, в нашому близькому оточенні, так, в нашій квартирі, в нашому помешканні. От, але тут не тільки про це йдеться.
1: Ні, не тільки про це. Я б сказала, що пристосування, воно в трьох напрямках йде. Це зовнішнє, внутрішнє і духовне.
0: Угу.
1: І от зовнішнє пристосування – це от якраз як смерть вплинула на повсякденне функціонування. І неможливо осягнути в один момент все, що втратив. Бо неможливо осягнути в один момент, що робила людина для оцього зовнішнього функціонування іншої людини.
0: Угу. Ну, мені ще здається, що це про якраз це про життя, так? І це про те, що будь-яка втрата, вона акумулює все одно в нас якусь енергію і от і звільняє лакуну якусь, так?
1: От і це якраз про внутрішнє пристосування, так? Uh-huh. А хто я uh-huh. тепер? Яка я тепер? Що я можу тепер? Тобто перевизначення себе,
0: uh-huh.
1: знаходження нової ідентичності, не втрачаючи старої ідентичності.
0: Ну так, це не заперечення, там, наприклад, якщо ви... тепер вдова, це не заперечує того, що ви при цьому залишаєтесь, наприклад, донькою. Це не заперечує того, що ви при цьому можете стати підприємницею. Це не заперечує нічого. Це просто ще один соціальний такий статус, от, з яким можна йти далі. І тільки від вас залежить, як ви його будете нести.
1: І тут можуть відбуватися радикальні речі, наприклад, образа на Бога
0: uh-huh.
1: або на Всесвіт, якщо людина не вірить, ну, uh-huh. в Бога, або зміна віри може відбутися.
0: Так, або навпаки, якесь посилення.
1: Або в паси.
0: Uh-huh,
1: або тут ще може бути от зміна взагалі конфесії, наприклад, якщо людина отримує недостатньо підтримки, а десь в іншій конфесії вона може отримати більше.
0: Uh-huh.
1: А ну, людина, ми ж розуміємо, в стані втрати вона вразлива.
0: Uh-huh.
1: Тому цим можуть скористуватися, скажімо так. І саме таке, що зміна не те, що там конфесія, а це коли магічне мислення, да? І коли людина вдається до регресологів, я не знаю, як там вони називаються, ще там ворожок, оце все потобічно. Будь ласка, не робіть цього.
0: Це просто... Тому що це заглиблення в магічне мислення, і це, направду, залишає вас без цієї внутрішньої опори критичного мислення, яка має бути. От, і це весь час покладання на щось, чому немає певності. От, цей час краще завжди виділити на те, щоб шукати внутрішню опору, і подекуди це може бути що завгодно. Інколи це може бути нове хобі, інколи це може бути ще щось. Так, ми часто спостерігаємо, як люди після втрати відкривають собі якісь таланти, наприклад. Так? Це теж про це духовне, мені здається, коли людина там до втрати вона не малювала, а тут раптом вона починає розвивати в собі цю навичку і навіть стає доволі успішним на цій стезі. Так, ну ми
1: мені здається, от про це взагалі треба буде окремо поговорити, так, про важливість цих опор, які вони можуть бути, угу, і так далі. Так.
0: У нас, дивись, у нас лишилося 5 хвилин, і так, нам треба проговорити четверту. Бо четверта,
1: я вкладуся.
0: Четверта – це зберегти у нас зв'язок. Да.
1: Так, так, зберегти зв'язок з померлим, починаючи будувати нове життя. Тут що? Це вже означає, що ми можемо жити далі, да?
0: Угу.
1: Ми розуміємо, як, да? І от ми знаходимо спосіб зберігати в пам'яті, згадувати коханих людей, залишати їх поруч з собою і при цьому продовжувати жити і будувати нове життя. Бо після втрати воно не зупиняється. Неможливо поставити життя на стоп.
0: Угу.
1: Так? Життя не зупиняється зі смертю, воно продовжується.
0: Угу.
1: От. І для чого потрібно виконувати так це завдання? Так? Для того, щоб не зашкодити власній ідентичності. Для того, щоб мати можливість будувати нові стосунки. О, Боже!
0: Угу.
1: Це можливо.
0: Да, да,
1: і це дозволено. І це не треба засуджувати.
0: Я буквально нещодавно натикалася на цей рілс. Потім, по-моєму, ти мені його і присилала,
1: так,
0: про
1: так,
0: жінку, яка стала вдовою, і, власне, вона піднімає в цьому рілсі дуже важливе питання. Вона каже, момент, коли я вирішую, що я можу будувати наступні стосунки, це, вибачте, мій персональний момент.
1: Ну, так.
0: Ми не маємо покладатися на зовнішнє середовище. Зовнішнє середовище завжди буде недовольне. Ти недостатньо горюєш, ти недостатньо, або навпаки, та, ти перебільшено горюєш, ти мало горюєш, ти багато горюєш. От, пройшов рік, ти завела нові стосунки, що ти за людина, а з іншого боку, ну, вже пройшло 3 роки, а вона ще нікого собі не завела, та, і оцей, це таке якесь нескінченне коло засуджування української великої забави. От. Але нам треба розуміти, що наше життя залежить виключно від нас, і воно в нас одне. От одне.
1: Так.
0: І ми не коти з 9 життями, так?
1: Так, і тут от що я хочу сказати, що от виконання цих завдань, воно не лінейне. Але якщо одне з них не буде виконано, то ми не зможемо рухатися в новому житті. Ну, нам треба все це прожити, проробити цю роботу всередині себе, от я б так сказала. І часто я чую, а коли завершиться горе? Так? Коли ми можемо вважати, що завдання виконані? Нема такого, я вже казала, так, ну, горювання ми вважаємо від року до 2, от десь в цьому проміжку. але все дуже індивідуально. Так, але які ознаки? Здатність думати і говорити про померлого без афекту, без сильного болю, без афективних реакцій, от з таким тихим смутком і з глухим болем. Боль, він нікуди не піде, ніколи, ну вона просто буде інша. От я так і здатність вкладувати в себе, в свої інтереси, в своє нове життя, в свої прояви, в свою надію, в своє захоплення життям. Так? І я наприкінці, от просто метафору, яка мені дуже відгукується в цьому от розумінні, да? Коли приходить горе, це ніби велика така кам'яна глиба, яка впадає нам на плечі, і ми не можемо дихати. Ми не те, що жити, щось дихати не можемо. А потім ми починаємо от потрохи та приймати реальність, працювати зі своїми почуттями, пристосовуватися до світу, зберігати зв'язок. В якийсь момент цей камінець стає маленький, і він може вміститися на долонці. І тоді ми його кладемо в кишеньку. І цей камінець завжди з нами, завжди поряд. Тільки немає оцього неохватного, невимовного почуття важкості і безнадійності.
0: Я дякую Наталці Пересипкіній, психологіні та травмопедагогу, яка сьогодні була з нами, і ми з нею розглядали 4 завдання горювання. Тема непроста, тема вийшла обширна і довга, але я сподіваюся, що ми трішечки щось роз'яснили і трішечки намітили вам, що навіть коли з вами стається втрата, у вас може бути план на подальше життя. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло». Слухайте, будь ласка, українське, підтримуйте українське, підтримуйте українське військо. Читайте українською і давайте разом робити якісь маленькі і хороші кроки. Наприклад, сьогодні можна скласти план своїх опор і або долучитися до якогось хорошого збору, або просто написати листівку комусь, кого ви не знаєте, із вдячністю. Залишайтеся з нами.
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський удар у Покотилівці вбив літню жінку та поранив дитину. В одному з районів Харкова тимчасово вимкнуть газ. На Ізюмщині лунатимуть вибухи через розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні по 5 ранку російські війська атакували безпілотником Покотилівку Харківського району. Внаслідок влучання загинула літня жінка, ще троє людей постраждали, серед них дитина. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій, загиблі 69 років. Також у населеному пункті зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Сталися пошкодження житлових будинків та легкових автівок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сказано у повідомленні. Поранені через удар по Покотилівці дитині 7 років. Двоє людей, які зазнали гострої реакції на стрес, це батьки дівчинки. Нагадаю, що вночі окупанти били по Новобуварському, Холодногірському районах Харкова. Зранку під ударом знову опинився Новобуварський район. Постраждали троє. Під завалами може перебувати людина.
2: Харківщина.
1: Уночі російські війська атакували Харківщину безпілотниками та авіабомбами. Близько третьої ночі у селищі Шевченкове Куп'янського району внаслідок влучання дрона по житловому сектору загинув 57-річний чоловік, повідомили в облпрокуратурі. Також постраждала жінка, їй 55 років. Протягом 18 травня під російськими ударами також перебувала Золочівська громада. За словами керівника селищної військадміністрації Віктора Коваленка, у Клинові Новоселівці був знищений приватний будинок, господарчі споруди та трактор. У Писарівці через обстріли пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Крім того, росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу Калинового.
2: Харків.
1: 19 травня у Київському районі Харкова тимчасово вимкнуть газ через ремонт мереж, повідомили у міській філії газмережі. Обмеження стосуватимуться частини приватного сектору в районі вулиць Партизанської, Чернівецької, Козакевича та прилеглих провулків і в'їздів. Також газ тимчасово буде відсутній у кількох будинках на вулицях Академіка Павлова, Валентинівській та Нескорених. У газмережах просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними. В Ізюмському районі сьогодні проводитимуть розмінування вибухонебезпечних предметів. Як повідомили у Харківській облвійськадміністрації, з 13 до 14 години поблизу села Петропівля триватимуть підривні роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Мешканців попередили про можливі звуки вибухів та закликали зберігати спокій.
2: Погода.
1: Сьогодні, 19 травня, погода у Харкові та області буде змінливою хмарністю. Протягом дня очікується короткочасний дощ. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вже найближчим часом і до кінця доби по місту та області очікується гроза, град та шквал. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час шквалу пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні буде спекотною. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла. По області повітря прогріється від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та шквали на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності, тож будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці. Такі новини на цю хвилину. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 16 травня українка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі українка обіграла четверту ракетку світу американку Коко Гоф з рахунками 6-4, 6-7 та 6-2. Для Світоліної це третя перемога у Римі і загалом 20-й титул на турнірах WTA у кар'єрі. Волейбол. 17 травня українець Олег Плотницький став переможцем Ліги чемпіонів в складі італійської команди «Перуча». У фіналі італійці здолали польську команду «Варта» у трьох сетах з рахунками 3-0. Для «Перуджі» це друга перемога у Лізі чемпіонів. Загалом Плотницький у складі цієї команди виборов 15 трофей. Гімнастика. 17 травня проти Росії та Білорусі скасували усі санкції. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики. Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації. Футбол. Україна оголосила заявку на товариські матчі з Польщею та Данією. До складу збірної України було викликано наступних футболістів. Вратарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет. Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Тарас Михавко, Едуард Серапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук. Півзахисники: Олег Очередько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Єгор Дєрмолюк, Микола Щапаренко, Андрій Дєрмолюк, Георгій Судаков, Геннадій Синчук, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Руслан Маліновський. Форварди: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довпик. Резерв: Назар Волошин, Володимир Брашко, Ігор Краснопір, Дмитро Крисків, Максим Хвань. Проти Польщі збірна України зіграє 31 травня, а проти Данії 7 червня. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і буде тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі та вранці окупанти обстрілювали Золочівщину. НАБУ і САП проводять обшуки у Верховному суді. У Харкові запрацював новий диспетчерський центр. Про усе детальніше мене звати Алька Піхтарева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вночі російські війська били по Золочівській громаді. За даними керівника адміністрації Віктора Коваленка, о 3-й ночі атакували подвір'я в селі Макаровому. Внаслідок ударів пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. За півгодини росіяни вразили цивільну вантажівку у Золочеві FPV-дроном на оптоволокні. Через російський удар близько 9-ї ранку по Золочеву знищено припарковану автівку. За попередніми даними, люди не постраждали. Також стало відомо, що армія РФ завдала удару безпілотником «Молнія» по селу Рясному. Через удар пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у Верховному суді. Провадження стосується корупції. У НАБУ повідомили, що слідчі дії проводять за місцем роботи, проживання та в автівках низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і екс-голови Верховного суду, справу за обвинуваченням якого слухають у Вищому антикорупційному суді. Нагадаю, ВАКС судить В'ячеслава Князєва, суддю, що очолював Верховний суд у 2021-2023 роках. У травні 2023-го антикорупційні органи викрили його на отриманні хабаря у понад 2,5 мільйона доларів для ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на отримання Князєва під вартою. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення трохи більше 107 мільйонів гривень застави. Строк дії запобіжного заходу – до 14 липня. Підозрюваного було взято під варту у залі суду.
2: Харків.
1: У Харкові запрацював новий диспетчерський центр міської служби 1562. Як повідомило міськраді, програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передали центру сучасне IT-обладнання, комп'ютери, сервери та портативні електростанції. Завдяки цьому служба 1562 зможе безперебійно приймати звернення навіть під час відключень електрики або пікових навантажень. Крім того, зарядні станції планують використовувати для роботи пунктів незламності. Як зазначило у міськраді, після початку повномасштабного вторгнення служба стала одним із головних інструментів комунікації між містянами та владою. Нове приміщення знаходиться у безпечних умовах. Нагадаю, з вересня 25-го року служба 1562 підпорядковується Департаменту надзвичайних ситуацій та входить до складу ситуаційного центру Харкова. Упродовж цього часу оператори служби опрацювали вже понад 780 тисяч звернень від жителів міста, йдеться у повідомленні. У Харкові 22 травня відкриється виставка «Коріння художниці Надії Величко». Експозицію представлять у арт-підвалі Харківської муніципальної галереї на вулиці Чернишевській, 15, початок о 18 годині. Проєкт досліджує зв'язок людини з домом, пам'яттю та містом. Виставка об'єднує дві серії робіт. Перша – колажі під назвою «Те, що вона взяла із собою», присвячена Харкову напередодні та у перші дні повномасштабного вторгнення. Вона складається, зокрема, з цитат із соцмереж містян і постає своєрідним щоденником міста. Друга частина – інсталяційна серія «Дерева мого саду проросли в мені». Через образи тіл, що проростають корінням, роботи розповідають про людей, які були змушені покинути свої домівки, але продовжують нести пам'ять про них у собі. Виставка триватиме до 6 червня. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 16 травня українка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі українка обіграла четверту ракетку світу американку Коко Гоф з рахунками 6-4, 6-7 та 6-2. Для Світоліної це третя перемога у Римі і загалом 20-й титул на турнірах WTA у кар'єрі. Волейбол. 17 травня українець Олег Плотницький став переможцем Ліги чемпіонів в складі італійської команди «Перуджа». У фіналі італійці здолали польську команду «Варта» у трьох сетах з рахунком 3-0. Для «Перуджі» це друга перемога у Лізі чемпіонів. Загалом Плотницький у складі цієї команди виборов 15 трофей. Гімнастика. 17 травня проти Росії та Білорусі скасували усі санкції. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики. Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації. Футбол. Україна оголосила заявку на товариські матчі з Польщею та Данією. До складу збірної України було викликано наступних футболістів. Вратарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет. Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук. Півзахисники: Олег Очередько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Єгор Дєрмолюк, Микола Шапаренко, Андрій Дєрмолюк, Георгій Судаков, Геннадій Синчук, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Руслан Маліновський. Форварди: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довпик. Резерв: Назар Волошин, Володимир Брашко, Ігор Краснопір, Дмитро Крисків, Максим Хвань. Проти Польщі збірна України зіграє 31 травня, а проти Данії 7 червня. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: Багато людей активно займаються творчим розвитком у дорослому віці. Співають, танцюють, опановують театральне мистецтво. На це йде багато часу, енергії та сил. Але все ж таки вони щиро захоплені своїми хобі та додатковими заняттями. І не просто так, адже творчість – це надзвичайно важлива частина життя дорослої людини, в тому числі з позиції психології. Сьогодні будемо розбиратися, чому. Загалом, процес творчості має численні позитивні ефекти, починаючи від сприяння емоційному благополуччю до підтримки когнітивної активності. Саме творчість є найкращим і найефективнішим інструментом для того, аби мати можливість самовиражатися та реалізовувати свій потенціал. Будь-які творчі заняття допомагають проживати та присвоювати свою унікальність, поринати у світ емоцій, розуміти свої погляди на те, що відбувається навколо, і знову відкривати себе справжнього. Також відомо, що заняття творчістю мають здатність знижувати рівень стресу та тривоги. Будь-яке заняття мистецтвом, музикою, літературою та іншими видами діяльності можуть слугувати формою своєрідної арт-терапії, яка дозволяє вивільняти пригнічені емоції, відреагувати симптоми стресу і тривогу. За даними багатьох досліджень, відомо, що творчість підтримує мозкову активність та вкрай позитивно впливає на когнітивні навички. Відбувається це, зокрема, за рахунок стимуляції нейропластичності, простою мовою – здатності нашого мозку формувати нові зв'язки між нейронами. А це, в свою чергу, основа для збереження розумової активності та шлях до покращення вже наявних когнітивних функцій. Особливо актуально це в зрілому віці. Саме тому творчість є прекрасним варіантом для хобі у дорослому віці. Заняття творчістю часто має і соціальний аспект, що є надзвичайно важливим для підтримки навичок колективної взаємодії, наприклад, в групі або у великому скупченні людей. Згадайте, наприклад, хор. У широкому сенсі заняття творчістю – це спосіб підтримати психіку в складні періоди криз та життєвих негараздів. В такі моменти саме творча діяльність може ставати джерелом психологічної адаптації. Мова йде як про споглядальну взаємодію, наприклад, коли ми відвідуємо виставки або театральні постановки, так і про активне створення своїх продуктів творчої діяльності, які насправді допомагають шукати та віднаходити сенс у складних ситуаціях і направляти психічну енергію в ресурсні теми, аби переосмислити повороти нашої долі. Творчість як процес самовираження має величезний терапевтичний компонент. До того ж, це завжди цікаві знайомства, відкриття та можливість пізнати себе краще. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
8: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
9: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі та вранці окупанти обстрілювали Золочівщину. НАБУ і САП проводять обшуки у Верховному суді. У Харкові запрацював новий диспетчерський центр. Про все детальніше мене звати Алька Піхтарева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вночі російські війська били по Золочівській громаді. За даними керівника адміністрації Віктора Коваленка, о 3-й ночі атакували подвір'я в селі Макаровому. Внаслідок ударів пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. За півгодини росіяни вразили цивільну вантажівку у Золочеві FPV-дроном на оптоволокні. Через російський удар близько 9-ї ранку по Золочеву знищено припарковану автівку. За попередніми даними, люди не постраждали. Також стало відомо, що армія РФ завдала удару безпілотнику «Молнія» по селу Рясному. Через удар пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у Верховному суді. Провадження стосується корупції. У НАБУ повідомили, що слідчі дії проводять за місцем роботи, проживання та в автівках низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справу за обвинуваченням якого слухають у Вищому антикорупційному суді. Нагадаю, ВАКС судить В'ячеслава Князєва, суддю, що очолював Верховний суд у 2021-2023 роках. У травні 2023-го антикорупційні органи викрили його на отриманні хабаря у понад 2,5 мільйона доларів для ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на отримання Князєва під вартою. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення трохи більше 107 мільйонів гривень застави. Строк дії запобіжного заходу – до 14 липня. Підозрюваного було взято під варту у залі суду.
2: Харків.
1: У Харкові запрацював новий диспетчерський центр міської служби 1562. Як повідомило міськраді, програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передали центру сучасне IT-обладнання, комп'ютери, сервери та портативні електростанції. Завдяки цьому служба 1562 зможе безперебійно приймати звернення навіть під час відключень електрики або пікових навантажень. Крім того, зарядні станції планують використовувати для роботи пунктів незламності. Як зазначило у міськраді, після початку повномасштабного вторгнення служба стала одним із головних інструментів комунікації між містянами та владою. Нове приміщення знаходиться у безпечних умовах. Нагадаю, з вересня 25-го року служба 1562 підпорядковується Департаменту надзвичайних ситуацій та входить до складу ситуаційного центру Харкова. Упродовж цього часу оператори служби опрацювали вже понад 780 тисяч звернень від жителів міста, йдеться у повідомленні. У Харкові 22 травня відкриється виставка «Коріння художниці Надії Величко». Експозицію представлять у арт-підвалі Харківської муніципальної галереї на вулиці Чернишевській, 15, початок о 18 годині. Проєкт досліджує зв'язок людини з домом, пам'яттю та містом. Виставка об'єднує дві серії робіт. Перша – колажі під назвою «Те, що вона взяла із собою», присвячена Харкову напередодні та у перші дні повномасштабного вторгнення. Вона складається, зокрема, з цитат із соцмереж містян і постає своєрідним щоденником міста. Друга частина – інсталяційна серія «Дерева мого саду проросли в мені». Через образи тіл, що проростають корінням, роботи розповідають про людей, які були змушені покинути свої домівки, але продовжують нести пам'ять про них у собі. Виставка триватиме до 6 червня. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині прикордонники знищили російських інтервентів разом з боєприпасами. У Богодухові фіксують нову хвилю обстрілів. У Харкові вирішують проблеми родин безвісти зниклих військових. Детального випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку фронту українські прикордонники знищили укриття російських інтервентів та їхні боєприпаси. Як інформує Держприкордонслужба, оператори безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону провели нічний бойовий виліт із застосуванням дронів «Вампір». У результаті знищили 6 укриттів, де росіяни переховувалися самі та зберігали боєприпаси. Крім того, прикордонники здійснили дистанційне розмінування маршрутів, якими користуються українські підрозділи для пересування на напрямку фронту.
2: Харківщина.
1: Ворог продовжує обстрілювати Богодухів. Після численних ударів по домоволодіннях, фермерських господарствах, адмінбудівлях та центральній частині міста російські війська завдають нових ударів, повідомив богодухівський міський голова Володимир Білий. За наявною інформацією, є поранені, а також люди, які зазнали гострої реакції на стрес. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. У місті безперервно працюють медики, рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. За даними керівника Богодухівської райвійської адміністрації Анатолія Резцова, пошкоджені 2 адмінбудівлі, зокрема покрівля однієї з них. Місцева влада закликає жителів бути максимально обережними, уникати відкритих місцевостей та не перебувати поблизу адміністративних будівель.
2: Харків.
1: Комунальні служби Харкова ліквідують наслідки ворожих ударів у Новобаварському районі міста. Як інформує мерія, працівники Харківжитлобуду закладають вибиті вікна, а співробітники Шляхрембуду прибирають розбите скло та впорядковують прилеглі території. Голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок прильотів 2 безпілотників постраждали більше 4 десятків приватних домоволодінь і близько 10 багатоквартирних будинків. Внаслідок ударів пошкоджені приблизно 350 вікон та скління балконів, 17 покрівель, також пошкоджені мережі газопостачання та електропостачання. Нагадаю, по Новобаварському району Харкова ворог наніс удари сьогодні після опівночі та вранці. Ветеранський центр Харкова долучився до зустрічі із членами сімей безвісти зниклих військовослужбовців. У заході взяли участь представники Національної поліції України, 92-ї окремої штурмової бригади, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Харківській області. Частина родин долучилася до зустрічі онлайн. Як інформує прес-служба Харківської міськради, родини отримали роз'яснення щодо алгоритмів пошуку захисників, взаємодії з державними органами, а також соціального та правового захисту. За результатами зустрічі фахівці ветеранського центру Харкова взяли членів сімей на супровід для подальшої комплексної підтримки та допомоги у вирішенні проблемних питань. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Доброго ранку всім, добрий день всім, хто слухає радіо «Накипіло». Бачите, вже на автоматі говориш, бо ето ранкові етери, то денні, то ж сьогодні денний етер все-таки. Тому всім добрий день. Мене звати Володимир Носков, і я разом з вами буду до 15-ї години. І будемо ми говорити серйозні дві теми, але вони пов'язані обидві із міською владою. Бо на минулому тижні були у міській раді обшуки, потім стало відомо про те, що звільнив таки міський голова Ігор Терехов свого заступника Дмитра Липового, який відповідає за транспорт. А чому? От це, власне, про чому і дуже багато чому ми зараз будемо говорити. А в другій половині ми поговоримо теж про те, ну, можливо, це якісь сигнали від правоохоронних органів, зокрема СБУ, або хтось через СБУ надсилає міському голові Ігорю Терехову такими обшуками, бо його активність останнім часом, вона така, дуже звертає увагу на себе, він став коментувати неприродні все-таки інформаційні приводи, як для міського голови. Нагадаю, що Ігор Терехов є головою Асоціації прифронтових міст та громад. Отже, про це все ми теж будемо говорити вже після 14.30. Тож, стартуємо.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Міський голова Ігор Терехов 11 травня звільнив свого заступника Дмитра Липового, який також обіймав посаду директора департаменту будівництва та шляхового господарства. Наразі обов'язки керівника цього департаменту виконує Руслан Грецький. Дмитра Липового звільнили нібито за власним бажанням, саме так зазначено в розпорядженні очільника міста від 11 травня до посадовця, який у міській раді відповідав за розвиток транспортної інфраструктури Харкова, а також за будівництво і ремонт доріг упродовж тривалого часу, виникало чимало запитань у журналістів, розслідувачів, аналітиків антикорупційних видань та, ну, зокрема, нашого Харківського антикорупційного центру. Журналісти видання «Наші гроші» писали про те, що харківська влада замість закупівлі нових трамваїв витрачає бюджетні мільйони на оренду старих вагонів у приватних компаній. За їхніми даними, у 2022-26 роках місто перераховувало понад 13 мільйонів гривень приватним компаніям, пов'язаним із оточенням заступника міського голови Дмитра Липового. Саме Липовий упродовж багатьох років курував транспортну сферу міста. Раніше він очолював Салтівське трамвайне депо та тролейбусне депо номер 2. У Харківському антикорупційному центрі раніше з'ясували, що три фірми впродовж 15 років отримували кошти за оренду старих вагонів. І не лише за це. Місто також купувало в них уживані праські вагони та оплачувало ремонти. Загальна сума цих контрактів перевищує 300 мільйонів гривень. Усі компанії, яким перераховували кошти, пов'язані із керівництвом трамвайного депо та заступником харківського міського голови Дмитром Липовим. Чи вивчали матеріали, оприлюднені ХАЦ у правоохоронних органах? І чи означає звільнення Дмитра Липового, що схему наживання на старих чеських трамваях буде зламано? Про це далі будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І вже разом з нами на зв'язку співзасновник громадської організації «Харківський антикорупційний центр», економіст Євген Лисічкін. Євгене, добрий день.
2: Добрий день.
1: Що ви скажете? От ви спостерігали за рішенням так міського голови про звільнення Дмитра Липового. І хоч нам достеменна причина невідома його звільнення, але ваші враження які?
2: Я вважаю, що за там 10-15 років, які Дмитро Липовий дотичен до транспортної сфери у місті Харкові, можна знайти не один кейс, за який потенційно може бути звільнення. Я не кажу, що це там головне зло, яке було у Харківській міськраді, і тільки завдяки йому транспорт у Харкові має там багато проблем. Але навіть остання історія, про яку ви згадали, про оренду трамваїв, які там фактично після укладання договорів, після нашого розслідування в цьому році договори фактично відмінили і наче орендують ці трамваї тепер там за 1 гривню, умовно. Ну, це,
1: а ви зрозуміли, так... навіщо оця оренда була потрібна? Можливо, ви просто вже навіть напряму запитували у міської влади. Тобто, ну, якщо є трамваї так у Харкові, то чому напряму їх не використовувати?
2: Дивіться, ця схема працює там 15 років, до Євро-2012 почалась, і на той момент виправдовувалось, наче що не вистачає рухомого складу трамваїв, і тому завозять чеські трамваї, але в той же час, ну, наприклад, це дивна схема була, тому що вона фактично у великих містах України була єдиною. Інші міста, де не вистачало, наприклад, рухомого складу, купували вживані, наприклад, трамваї чеські, ну, або переробляли, кузов купували і так далі. В цьому випадку...
1: І напряму на баланс ставили, так?
2: Депо? Так, так, на баланс трамвайних депо в тих містах, які купували. І тільки у Харкові фактично протягом 15 років, ви згадали три приватні фірми, якраз вони були, вони всі дотичні були і продовжують бути або до Дмитра Липового, або до оточення міської ради. Ну, там останні фірми технології електротранспорту, яка там в останні роки цим займалась, це, да, з оточення Дмитра Липового. Також це ж не тільки оренда трамваїв, там було багато ще підводних каменів, таких як ремонт рухомого складу одним метро? Трамвайним депо. Ні, саме ні?
1: Там, бо там теж є цікава історія.
2: Що, ну, і в метро теж, але метро ми зараз, да, не поки будемо, не чіпаємо. Трамваї, наприклад, ремонтувались одним депо, трамваї іншого депо, а кошти перераховувались на рахунки приватних фірм, приватної фірми, конкретно технології електротранспорту.
1: А от цікаво, знову ж таки, якщо ми говоримо про приватні фірми, можливо, ви знаєте, у них були майстерні, у них були верстати, чи це тільки, власне кажучи, ремонтували самі трамвайники, а кошти перераховували приватним фірмам?
2: Да, моя думка, не буду стверджувати, тому що, да, ми там, ну, де юре, да, не можемо пересвідчуватись в цьому, але я впевнений майже там відсотків на 90, що саме за де-факто ремонтувалися, ну, працівниками трамвайних депо, а фірми просто були потрібні для того, щоб з бюджету виводити кошти.
1: Та річ у тім, що я був у депо, і нам показували ці верстати, ці цехи, та от ви вже згадували про кузови, та як їх там досліджують, але ж ми з вами не фахівці, ми не можемо дійсно перевірити, чи є це обладнання на балансі, чи є, воно стоїть орендоване, не орендоване, і у цьому складність, бо я згадую, що нам тоді казали, що це цех трамвайного депо, ну от саме так це було.
2: Абсолютно вірно, єдине, що коли були тендери на ремонт, там, на десятки мільйонів гривень рухомого складу трамвайних депо, то приватна фірма навіть в своїх документах наголошувала, що роботи буде виконувати конкретне трамвайне депо, а не вона сама. Тому тут якби не тільки там певні натяки і здогадки, а й також офіційні документи, які там були ще в 17-18 роках.
1: Але ж міський голова Ігор Терехов, він же ж у владі харківській, теж ж, вибачте, не останні 4 роки. А він з міським головою і Кернесом, і до цього і Добкіним був. Він, напевно ж, знав про ці схеми, про ці прокладки.
2: Ну, очевидно, що це у нас спадок фактично влади Кернеса, і при владі Кернеса був діючий міський голова, і звісно, що не на там директорі департаменту, якого звільнили, чи ну він поєднував віцемера та директора департаменту, але звісно, що це ну не тільки його воля фактично, або так скажімо, це дозволено було робити і так далі. Також закупівля, наприклад, вживаних. Трамвайне ж депо не тільки орендувало рухомі вживані трамваї, рухомий склад, а й купувало ще кузови і переобладнювало їх на рейки, ну, які у Харкові. І відповідно там теж у порівнянні, наприклад, там з Запоріжжям, там з Одесою, там вдвічі ціна на кузов трамваю була там вищою. Ну це теж роки 18-20. Тобто вживані трамваї, оренда їх, купівля, ремонт, це все одна велика така схема. Я б не роз'єднував виключно оренду. Оренда просто це найбільш кричущий показовий такий підкейс, але один глобальний кейс у цього вживаних трамваїв, ну,

0: як цих тролейбусів і
1: Ну, але це
0: відповідно.
1: оренда.
0: Оренда, так, да,
1: Так,
0: ну,
1: так.
0: я ж кажу, передача, да, ну, в зв'язку з воєнною ситуацією навколо Краматорська, ці тролейбуси мали хтось забрати. І фактично це вирішилось на користь Харкова.
1: А, тобто там і в цьому аукціоні інші міста брали участь, так?
0: Я не знаю, до речі, чи брали інші міста, але знаю,
1: бо з Матіосом я в розмові зрозумів, що це була ідея така сама, щоб сюди
0: ні, ну звісно,
1: переправили.
0: що да, коли ситуація ну почала воєнна загострюватись, то звісно, да, стала ситуація. Ну, щомісяця за 16 тролейбусів. Ну, фактично, Харків взяв в оренду їх у Краматорська, і 16 тролейбусів щомісяця з бюджету за них буде платити 468 тисяч гривень. Ну, тобто близько там 5,5 мільйонів на рік.
1: Так, тільки
0: буде
1: цікаво
0: коштувати.
1: Дослідити все-таки, на кому вони зараз зареєстровані, де стоять на балансі, оце цікаво. А так, Євгене, ви сказали про тролейбуси, що там теж є певні питання у вас. Це теж тролейбуси на приватних фірмах стоять?
0: Та це вживані тролейбуси, які теж купувались там в 17-20-х роках. І теж у порівнянні з іншими містами України вживані.
1: І скільки?
0: Саме ціна, ну, бо вдвічі відрізнялась від цін в інших містах України. Готувався до трамваїв, тому саме вартість тролейбусів у ті роки не пам'ятаю.
1: А, ну, правильно я зрозумів вас, ну, що ви пропускаєте, що зараз просто стали, скажімо так, антикорупційні органи більш уважними, пильними, і те, що раніше дозволялося, тепер, ну, вже не ок.
0: Ну, останні десь півроку, рік тенденція така, що навіть по місту Харкову набагато більше обшуків, слідчих дій, кримінальних проваджень, пов'язаних там з департаментом житлово-комунального господарства, там буде відновлення реконструкції департаменту, департаменту цифрової трансформації на минулому тижні.
1: Та ще будемо говорити потім про них.
0: Так,
1: так.
0: Ну, тобто, та і ситуація з Дмитром Липовим, я, ну, не знаю, але ну, така десь трішки дивна, і є вирогідність того, що увага правоохоронних органів і до цього напрямку теж могла бути, і звільнення могло бути не просто там за власним бажанням. Тому не знаю, не буду там свої здогадки озвучувати, чому саме там в останні півроку рік. Ну, ви про них частково натякнули про те, що більша активність міського голови стала навколо питань, які не відносяться, да, там до міського господарства, а більше національного рівня.
1: Та-та.
0: Можливо, з цим пов'язано, але активності такі дійсно є.
1: Пане Євгене, я хочу, щоб ми ще встигли з вами от яке питання проговорити. На вашому сайті, так, Харківському антикорупційному центру, писали, що 4 травня Харківська міська рада погодила отримання кредиту для 8 комунальних підприємств у ПАТ «Укргазбанк» із передачею під заставу генераційних установок. Так? Ваше ставлення до цього, а потім я озвучу вже, що говорить сама міська влада. Ви більше вивчали,
0: да.
1: До речі, серед підприємств, так, які беруть кредит, якраз були і ті, за які відповідав, власне, пан Липовий.
0: Так, так, ну там і Укргазбанк кредит, і також є ще Європейський банк реконструкції розвитку на транспортні послуги та харківські теплові мережі 15 мільйонів євро. Тобто Укргазбанк це там в районі мільярда гривень, всі кредити всіх комунальних підприємств, ще 15 мільйонів євро це Європейський банк реконструкції і розвитку. Я вважаю, що тут міськрада дещо маніпулює, кажучи, що 1% річних на оновлення спецтехніки та закупівлю.

0: закупівлю нових когенераційних установок, так говориться в офіційних поясненнях і так далі. Але також більшість кредиту, більшість в Укргазбанку, це 3% річних і поповнення обігових коштів комунального підприємства. Не 1% на спецтехніку, а саме упускає міськрада, вважаю, що навмисно. Про те, що є більшість кредиту, це 3% поповнення просто фінансових дир
1: А
0: в
1: от я
0: тих
1: у вас
0: комунальних
1: читаю, що
0: підприємствах.
1: йдеться про програму «Доступні кредити» 5, 7,
0: Да,
1: 9,
0: доступні
1: 10.
0: 5, 7, 9, да. Але якщо ми говоримо про міськраду, то 1% це на оновлення спецтехніки, 3% на спецтехніки, та, наприклад, якщо лікарні беруть це там медичне обладнання, а 3% інші кредити це на поповнення обігових коштів підприємств. І ситуація фінансова важка. І міська рада про це публічно не говорить і намагається кредити фактично представити як можливості. А я бачу, що про кредити, які обігові кошти, ми говоримо не спецтехніку та обладнання, це більше не про можливості, а про латання дир.
1: Так,
0: А
1: так.
0: якщо говорити про ЄБРР кредит на безкоштовний транспорт, ну я вважаю, що заручниками іміджового соціального проєкту під назвою «Безкоштовний транспорт» фактично буде в подальшому майбутньому харків'яни віддавати ці кредит ЄБРР. І чи доцільно за рахунок кредиту фактично залишати безкоштовний транспорт. Ми не проти безкоштовного транспорту для соціально вразливих категорій громадян, але деякі категорії громадян можуть сплачувати хоча б на рівні до 24.02 8 гривень, умовно, за метро і 6, здається, за
1: Ви
0: трамвай-тролейбус.
1: знаєте,
0: Настільки
1: коли
0: це давно
1: говориш
0: було.
1: дійсно із транспортниками, то ну в приватних розмовах, то вони говорять, що їм зараз дуже складно ремонтувати, як кажуть офіційною мовою, рухомий склад. Це одне, так. А друге, я нещодавно намагався з'ясувати щодо цього позицію начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, і він уникнув від цього питання, так, щоб напряму відповісти. Так, ну позиція міського голови Ігоря Терехова всім харківцям, харківкам, вона відома. Значить, у нас купа переселенців. Ми маємо всім допомагати. Ніхто не має бути там дискримінований. Коротше, ми за допомогою. Та і ще один момент. У мене були з офісу реформ у студії Дмитро. Підкажіть прізвище його, очільник офісу реформ Харківського. І я навіть поставив запитання: скажіть, а картку харків'янина ж можна підв'язати під оплату транспорту пільговим категоріям населення, як це було до повномасштабного вторгнення? Він каже: ну а чого ні? Можемо. Тобто було б бажання. І тепер я обіцяв навести думку міської ради. У мерії відповіли, що насправді з кредитами все нормально, згідно із банківських там норм і законодавства. Місто Харків залучило пільгову кредитну лінію державного банку під 1% річних для закупівлі додаткового когенераційного обладнання, необхідного для проходження наступного опалювального сезону та забезпечення енергетичної стійкості в умовах війни. Механізм забезпечення кредиту є стандартною банківською та світовою практикою. Обладнання придбане за кредитні кошти, включається до переліку заставного забезпечення тільки на період дії кредитної угоди, так само, як це відбувається у звичайних кредитних програмах у всьому світі. І що важливо, Харків не передає банку обладнання, отримане як міжнародна допомога від партнерів мови. Йдеться про обладнання, яке закуповується у межах нової кредитної програми державного банку. Це от такий коментар журналістам надала міська влада. Ну, я так розумію, це теж частково і на ваші заяви, які ви робили на сайті у соціальних мережах, Євгене.
0: Ну так, на кредити про обігові кошти 3% застава, когенераційні установки, які за кредитні кошти теж придбалися, ну, придбаються.
1: Угу. А ви зараз вивчаєте вже тендери оголошені на придбання нових когенераційних установок? Вони в межах прийнятного по цінам, якщо вивчати середні?
0: Важко, бо там частково приховуються ж, ну, в силу безпекових ситуацій, і фактично, ну, такі закупівлі дуже часто не повністю опубліковані, тому важко порівнювати і важко сказати свою, ну, там, оцінку.
1: Дякую дуже. Друзі, з нами щойно був співзасновник громадської організації Харківський антикорупційний центр Євген Лисічкін, аналітик, економіст, і ми з ним, власне, говорили про кредити, про політику міської влади. О, і я буквально, що забув вас запитати, чи після оприлюднених матеріалів стосовно, наприклад, трамваїв, до вас зверталося там ДБР, інші, можливо, економічні органи стосовно вивчення матеріалів, передачі, не знаю, взагалі, що в цьому плані робить правоохоронні органи?
0: За всі роки зверталися. Саме по оренді трамваїв дуже симптоматична реакція, що фактично договори були символізовані, ну, умовно, за місяць, замість 27 тисяч гривень, які планувалися за оренду одного трамваю, 1 гривня. Ну, тобто вони фактично розірвали угоду, яка передбачала там скільки, 6 мільйонів чи 5 в цьому році на оренду трамваїв.
1: І, Євгене, як ви гадаєте, от зі звільненням липового схема, яку ви описували, вона залишиться чи вона розлишиться?
0: Я сподіваюся, що ні, більша вірогідність, що ні, не залишиться, тому що ще при ньому насправді замість 27 тисяч на місяць за трамвай 1 гривня, ну, символічна фактично. Тому мені здається, що ця схема не залишиться. Це мій прогноз, але я не гарантую його, тому подивимось, як буде в наступному році.
1: Так, а вагони куди передадуть?
0: Вагони, вони і є, вони зараз передаються в оренду, просто оренда коштує символічні 1 гривню 20 копійок, тобто на місяць. Тобто, якщо можна зараз, в 26-му році, один трамвай, 16 трамваїв, по 1 гривні 20 копійок, і при цьому ми 15 років платили цим же самим фірмам, фактично, і там заплатили в сумі до 40 мільйонів гривень за оренду, ну, за всі роки, за 15 років, за час повномасштабної 13 мільйонів гривень. І в 26-му році ми дізнаємось, що можна за оренду трамвая платити 1 гривню 20 копійок.
1: А який зиск тоді буде фірма мати у себе?
0: Ну, це говорить про те, що ці фірми виключно, ну, давайте,
1: соціальна складова.
0: Де-факто, да, не несуть ніяких збитків від 1 гривні 20 копійок, і вони можуть фактично з урахуванням реалій просто передавати безкоштовно свої, там, які на балансі в них трамваї, до трамвайних депо.
1: От тепер ми ставимо сьогодні принаймні крапку з Євгеном Лисічкіним у розмові. Далі музична пауза, і вже нас буде чекати Антон Аксентьєв, політолог. Будемо з ним говорити про національний вектор в політичній лінії міського голови Ігоря Терехова.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Отже, ми поговорили про звільнення Дмитра Липового, заступника міського голови Ігоря Терехова. І це ж не все ще. Минулого тижня, 14 травня, у Харківській міській раді відбувалися обшуки. Власне, Євген Лисичкін згадував про це. У СБУ підтвердили, що слідчі дії проходили у департаменті цифрової трансформації, який відповідає за, зокрема, за картку харків'янина. Цей департамент очолює Галина Литвинець. Міський голова Ігор Терехов заявив журналістам про наміри провести внутрішнє розслідування і запевнив, що недоторканих у міськраді немає. Того ж дня стало відомо якраз і про те, що очільник міста звільнив свого заступника Дмитра Липового після його заяви за власним бажанням. Але реальна причина насправді невідома. На початку березня пройшли ще обшуки у департаменті ЖКГ, де перша заступниця директора департаменту вимагала відкати від забудовників апельсинами, в лапках ми беремо це, так шифрувала таким чином. Так от, поговоримо із політологом Антоном Аксентьєвим щодо цих подій та загалом команди Ігоря Терехова, чи можуть бути обшуки у міськраді політичним переслідуванням певним міського голови, який останнім часом став дуже активно просувати себе на всеукраїнському рівні, в інформаційному полі, як голова Асоціації прифронтових міст та громад. Від кого, можливо так, скажімо, надходять, так би мовити, сигнали до Терехова, і чи залишається Терехов за таких умов на стійких позиціях у провладній вертикалі. Отже, Антоне, вітаю вас.
2: Вітаю, Володимире, дякую за запрошення.
1: Так, якраз сьогодні прочитав ваш пост, де ви реагуєте, рефлексуєте щодо останнього допису Ігоря Терехова у телеграм-каналі і, власне, вже оприлюднила. До речі, дивіться, окрім Асоціації прифронтових міст і громад, і швиденько підхопив його пост телеграм-канал «Труха», а ми розуміємо, що там просто так ці не з'являється. Тобто це ймовірно, ми можемо припустити, це проплачено. І рівно-рівно слово говориться про те, що Ігор, він проти того, щоб у нас тут використовувалися іноземці як трудовий ресурс, треба давати роботу українцям, треба ж підтримувати своїх і просить там владу на вищому рівні на це реагувати.
2: Саме так, це зараз найбільш хайпова тема, і багато політиків намагаються загравати з електоратом через критику трудових мігрантів. До цього це була тема ТЦК, вона, в принципі, не завершилась, вони поєднуються. За будь-яких умов можна критикувати парламент. Українці не люблять депутатів тих, яких вони самі обирають, тому будь-які незрозумілі ситуації. Треба багато критикувати когось, скаржитись без персоналі до влади, що давайте там розберіться, наведіть лад, бо я тут заступник українців, захищаю їх інтереси. І насправді це сьогоднішня заява, це лише один з елементів такого ланцюжка, який простежується, за моїми оцінками, десь з вересня минулого року, якраз після форуму, який відбувся у Харкові, засадничого форуму цієї асоціації прифронтових міст та громад. І після цього риторика нашого міського голови Ігоря Терехова, вона дуже суттєво змінилася. Її фокус змінився, він більше говорить не про Харків, а про загальноукраїнський політичний порядок денний, іноді й про міжнародний порядок денний, геополітику.
1: Та. Тепер у нас коментує Ігор Терехов і став розбиратися в міжнародному порядку денному, це факт.
2: Так. Тому зміни відбуваються. Ці зміни, за моїми оцінками, свідчать про те, що він все більше переходить в таку лігу всеукраїнської політики. І я вже неодноразово казав, в принципі, з минулої осені, здається, і ми вже розмовляли в ефірі, і з іншими колегами-журналістами, що Асоціація прифронтових міст та громад, за моїми суб'єктивними оцінками, це такий протопартійний проєкт. Це однозначно політичний проєкт, який у майбутньому, сподіваємось, це майбутнє настане, ми до нього доживемо, коли в нас будуть вибори, в майбутньому може перетворитися на політичну партію.
1: І, в принципі, поєднують дуже-дуже, кажуть, що в його групі підтримці там Данило Гетьманцев, так?
2: Тут складніше. З Данилом Гетьманцевим в них дуже складні стосунки. Бо там, скажімо так, якщо фронтмен, головний соліст цієї асоціації Ігор Терехов, десь поруч, але швидше на бек-вокалі Кім, голова
1: колективу. У мене якраз, вибачте, що я вас зараз переб'ю. Можливо, це моє суб'єктивне враження, але от Кім же він харизматичніший? Чому припав вибір на Ігоря Терехова, який ну не такий харизматичний, і з українською мовою набагато гірше у нього? От як ви гадаєте?
2: Давайте,
1: можливо, це моє суб'єктивне враження.
2: Давайте зробимо важливий дисклеймер, що все, що ми зараз кажемо, це наші суб'єктивні припущення.
1: Абсолютно, так.
2: Ми не знаємо, як відбувається ухвалення таких рішень. За моїми суб'єктивними припущеннями, цей політичний проєкт курує як куратор Давид Арахамія, який в близьких із стосунках із Ігорем Тереховим, із Кімом, з яким вони з Миколаєва, ще в них там історія відносин доволі давня. Чому все ж таки головний фронтмен Терехов? Я думаю, по-перше, образ міста Харкова, він
1: героя, так, незламності, та залізобетона, тобто
2: зараз
1: це от іміджева штука, так?
2: Іміджова штука потужніша, ніж Миколаїв, при всій повазі до Миколаєва, але місто-мільйонник, Харків, він постійно на слуху, і, в принципі, те, що вибудовував Терехов в якості свого персонального бренду з 22-го року, це ототожнення з цим містом-героєм Харковом, де він, от перший серед рівних, голос Харкова, рупор Харкова і так далі. Тобто сам бренд Харкова, він більш вагомий, і тому, я думаю, що все ж таки першу роль, першу скрипку віддали Ігорю Терехову, але ви згадали Данила Гетьманцева, який теж наближений до Давида Арахамії. І я так розумію, що в них в цьому тріумвіраті спікерів, лідерів цієї асоціації непрості стосунки. І була вже публічна пікіровка Терехова і Гетьманцева, коли Терехов заявив, що не буде партії, де він буде поруч з Гетьманцевим. Це сталося після того, як з'явилися соціологічні дані, соціологічне опитування, де ця можлива партія посідала вже третє місце і випереджала навіть канонічну «Слугу народу». Тобто це вже був не запасний аеродром, а основний. Але там соціологи, здається, групи «Соціс», вони в дужках до цього проєкту написали три прізвища – Терехов, Кім і Гетьманцев. І це було вперше, коли Гетьманцева на рівних з Тереховим і Кімом там зазначили. І після того з'явилося таке цікаве спростування від Терехова, де він фактично і не спростовував сам факт ймовірності такої партії, але сказав, що неможливо партія, де він буде поруч з Гетьманцевим. А вже
1: ну,
2: потім...
1: Тут розбіжності є певні, напевно, тому Гетьманцев вже він дуже жорсткий щодо оподаткування, і його не раз за це, йому не раз за це діставалося на горіхи, а Терехов вже він у нас більш популістичний. Чи чуєте ви мене, Антоне? А сподіваємося, зараз відновиться звук Антоне. Якщо ви чуєте нас, будь ласка, перезавантажтеся, щоб з'явитися у етері нашому, бо ми вас абсолютно не чуємо. Друзі, ми, нагадаю, говоримо про те, чому власне зараз є
2: ви
1: так?
2: Володимира, да, напевно, зник інтернет, зараз чую. Мене чути?
1: Це. Ага, прошу тоді де продовжити.
2: Чи Гетьманцев, чи Терехов, хтось, напевно, комусь не подобається, то чому говоримо.
1: Я сказав, каже, що розбіжності є певні в поглядах Терехова і Гетьманцева, тому що Терехов, він більше до такого популізму, так, безкоштовний транспорт, народу добре все, а Гетьманцев фінансів, він же ж за збір податків більш жорсткий.
2: Це він раніше був, коли в нього велосипеда не було, він був злий за збір податків. А якщо подивитися на риторику Гетьманцева після призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром, і Гетьманцев, як я розумію, там трошки втратив вплив на економічну і фінансову всю цю політику, і він перейшов в опозицію внутрішню до нового уряду. І якраз Гетьманцев, він бомбардує уряд різними популістичними ініціативами. Зокрема, він там і до 1000 євро пропонував підняти мінімальні зарплати освітянам. Ну, не 4, як...
1: Ну, в принципі, він взяв одну із обіцянок «Слуги народів».
2: Да-да-да, ну, але... помножив на 0,25, бо обіцяли 4 тисячі євро, а тепер обіцяють 1000. Ну, коротше, він якраз зараз він перейшов на такі популістичні рейки, тому тут вони в унісон з Тереховим щодо захисту.
1: Але ви помітили, що Олег Санігубов, він дистанціюється від асоціації прифронтових міст і громад. Так, він ходить, в принципі, бере участь, але дуже рідко він там щось коментує, щось говорить і так далі. Тобто, хоча б здавалося б, так, він би теж міг би прифронтова Харківщина, так, і активно долучитися до цього всього. Ні, він дистанціюється.
2: Ну, напевно, він відчуває, що це не його, так би мовити, праздник житті, що це більш тереховська тема. У голови обласної ради Тетяни Ігорової Луценка є своя рада, Українська рада, асоціація.
1: Здається, кожному по раді.
2: Районних та обласних рад, да, асоціація районних та обласних рад, УАРОР. У Терехова от своя рада, ну, можливо, Санігубова варто якусь свою ще потужну раду теж.
1: Ну, насправді ж ми не знаємо так, який справжній намір Санігубова, куди він хотів би будувати свою кар'єру, тому що теж говорили, що він хотів би потрапити до міністерських кабінетів, та пов'язували його з Олексієм Кулебою, якщо я не помиляюся.
2: Ну, і журналісти «Української правди» на початку цього року його теж там зафільмували і сфотографували, як він в гості ходив. Але, ну, я не знаю, знову ж, повертаємось до дисклеймеру, ми не знаємо навіть цілеполагання, які собі цілі і яку мету ставить кожен з політиків. Але Олег Санігубов, треба відзначити, що це один з найбільш таких досвідчених у сенсі обережних, досвідчених, я маю на увазі, в сенсі років перебування в цій команді, де, от здається, вже поруч з Зеленським майже нікого немає з тих, з ким він приходив в 2019-му, але якщо так, на трошки на одну ланку нижче, там, де голови обласних адміністрацій, то Санігубов один з небагатьох, хто в цьому турбулентному режимі втримується в команді, тобто він командний гравець, попри тектонічні зміни, я маю на увазі відставку Єрмака і те, що відбувається, все одно Санігубов залишається в владній команді.
1: Ну, перед тим, як ми повернемося до обшуків, я ще буквально коротку ремарку скажу, можливо, ви перереагуєте. А він же і не став, от я коли розмовляв з Санігубовим, а говорити, ну, про стосунки із Зеленським. Я запитав, а як змінилася власне комунікація ваша із зміною голови Офісу Президента, і коли призначили Кирила Буданова, бо деякі політики, вони так поспішили сказати, що комунікація стала світлішою, дихати легше стало і так далі, тому подібне. А він утримався, щоб і не втратити зв'язків із Єрмаком, і, ну, і добрі стосунки там зберегти з Зеленським, з Кирилом Будановим. Цікаво так було спостерігати за цим.
2: Ну, цікаво, чи він вносив заставу,
1: та?
2: Ставу, я не бачив повний перелік прізвищ, ну, навряд чи.
1: А я думаю, що вони стануть насправді скоро відомими, так, так. А давайте до обшуків повернемося. Антоне, як ви можете припустити все-таки? Ну, от Євген Лисічкін сказав, так, він визнає, що правоохоронні органи стали уважнішими, пильнішими до Харківської міської ради, до різних департаментів. І він, в принципі, не виключив якраз це через те, що Терехов виходить на більш серйозний рівень національний, рівень політичний, і як ви там сьогодні написали у пості своєму, Терехов вийшов на який там рівень, ви написали?
2: не пам'ятаю, на який там рівень, але те, що це загальнонаціональний рівень, це точно. Я писав, що проєкт цей зростав в теплічних умовах, тому що майже...
1: Що закінчені теплічні умови, до нього будуть тепер ставитися більш жорстко, ви написали сьогодні, так?
2: Я думаю, що сигнал був такий основний в квітні, публікація на «Економічній правді» про багатомільярдні борги комунальних підприємств харківських. І от ці обшуки, які зараз відбувалися, і взагалі підняття хвилі якихось антикорупційних розслідувань, які будуть підсвічуватися загальноукраїнськими медіа щодо міської ради, а персоніфіковано, звичайно, це у більшості читачів буде асоціюватися саме з Тереховим, бо ніхто не знає, як там звуть заступників, керівників департаментів. Це
1: абсолютно
2: так. Да, лише поодинокі зацікавлені слухачі знають, слухачі на Кипіло, зокрема, а пересічні виборці цього не знають, тому я думаю, що медіатиск на Терехова, він буде збільшуватися, бо всі побачили, що цей проєкт є перспективним, потенційно парламентським, ну, як соціологи, принаймні, ставили питання, то якби відбувалися вибори, то от така гіпотетична партія на чолі Терехова могла потрапити до парламенту. Відповідно, по ньому активізуються і опоненти цього проєкту.
1: Ну, а хто може бути все-таки опонентами, так, хто може бути, ну, умовним замовником все-таки і подібних матеріалів, які з'являються в ЗМІ, зокрема, от ви згадали «Українську правду», так, і інших. До речі, про борги дуже наполегливо пише нардеп Абакумов.
2: Нардеп від 173-го округу, мажоритарник Абакумов. Так. Я теж помітив, він у Верховній Раді не тільки пише, він з трибуни постійно розповідає про якусь харківську кризу і про те, який неефективний менеджер Терехов. Ну, по Бакумову, я думаю, що це привіт Ігорю Терехову від Арсена Авакова. Бо це депутат, якого пов'язували з Аваковим, і його батько був радником Авакова, коли той був міністром внутрішніх справ. Ну, там окрема історія, але я думаю, що просто вімкнувся певний режим, коли стало зрозуміло, що можна вже медійно тиснути на Терехова, і до цього підключилося дуже багато різних непов'язаних між собою суб'єктів. От я згадав зараз Авакова, у якого можуть бути певні претензії по відношенню до Терехова.
1: Ну, взагалі рахунки тривалі, так.
2: Ну, в них рахунки ще з середини нульових. Перше балотування Терехова було в парламент від нашої України в 2006 році. Він тоді був тотально людиною Арсена Авакова, він потім працював заступником його в обласній державній адміністрації.
1: Так.
2: Да. Тобто в них давні стосунки, але я до того, що можливо, Арсен Аваков вважає, що він дуже-дуже допоміг Терехову в 2021 році здійснити транзит влади і стати тим Тереховим, яким він зараз став, а натомість міський голова, можливо, якісь свої, як кажуть, там, абязи на слензі, не закрив певні свої зобов'язання перед Арсеном Аваковим. Можливо, тому Бакумов, якого, ну, я суб'єктивно пов'язую з Арсеном Аваковим, він зараз от виступає таким медійним кіллером і фокусується саме на персоні Терехова. Але, як я сказав, багато непов'язаних між собою суб'єктів можуть долучатися до цього процесу. Те, що не Арсен Аваков зараз може контролювати обшуки від СБУ в департаменті цифрової трансформації, це точно. Хто саме, я не готовий назвати прізвище, але варто відзначити, що в нас відбулося нещодавно кадрова зміна, і в нас змінився очільник СБУ, нам призначили, здається, нового Дениса Лутаєва звуть, по ньому було цікаве інформація від Бігус.Інфо. Я не знаю, на кого він орієнтований там з політиків, якихось відомих прізвищ загальноукраїнського рівня, але от чи це збіг, що саме після зміни керівництва обласного СБУ тут пішла активізація?
1: От я якраз і хотів запитати про збіг чи не збіг. Обласна прокуратура спочатку, там відбулося зміна керівництва, а потім, от ви сказали вже про зміну керівника СБУ, так?
2: Так, у нас є обласний прокурор новий, здається, Папуша.
1: Так, новий. Так,
2: так. Тому
1: Юрій Папушин, так.
2: Перезавантаження силовиків, які одразу доволі різко стартували в своїй діяльності і зацікавились якимось старими достатньо корупційними історіями мерії, тому що тема з трамваями. Ну, по ній ще нема провадження, але можливо буде, зважаючи на те, що остання інформація, яку я бачив, що Дмитро Липовий після того, як задовільнили його заяву про відставку добровільну, він начебто виїхав з країни, ми цього не знаємо, але він якось медійно, він був доволі активний, а зараз його взагалі нема, він це не
1: коментує. Ну, я можу від себе сказати, що я телефонував, мабуть, я зараз скажу, у квітні я телефонував Дмитрові, у березні. В березні Дмитро ще брав слухавку, а в квітні він вже не брав слухавку. От ми якраз з моєю продюсеркою говорили про Липового, і я їй казав, що хотів вже запросити до нас поговорити про дороги, а він вже все не брав слухавку.
2: Ну, там взагалі цікава теж історія з тим, що заяву про його звільнення начебто розглядали 11 травня, здається, і затвердили, тобто до обшуків Департаменту цифрової трансформації. Але інформація ця, новина про звільнення заступника Ігоря Терехова Дмитра Липового, вона з'явилася вже після обшуків. Тобто теж
1: заднім числом, 14-го числа з'явилася.
2: Може переплутали, в якому департаменті обшуки, тому вирішили вже всіх звільняти. Не знаємо, як це все стається, але я не володію інсайдами і достатньо інформації, але я не вірю в такі збіги. Я думаю, що перезавантаження силовиків в області і надмірна така цікавість до якихось старих історій, те, що я казав, що ну з трамваями тема, вона ж на сьогодні виникла, вона ще з Кернесів цих часів.
1: Ну, от 15 років нам Євген Лісічкін сказав.
2: Так, так, і було чудове розслідування Хаца з Гварою, здається, спільно в березні цього.
1: І ми якраз з ним говорили, що, в принципі, ж Ігор Терехов при владі ж не 4 роки, а набагато більше. І очевидно, що він знав про ці схеми.
2: Саме так.
1: Ну, мимо нього точно це не обходило.
2: І картка харків'янина, я так розумію, що саме до цього проєкту є... Я не бачив теж процесуально, у що це зараз оформлено. Там, здається, підозр не було і цій Галині Литвинець, керівниці департаменту цифрових трансформацій. Але були лише обшуки, тобто тривають певні... Не знаю, що триває, слідчі дії чи... Ну, коротше, щось триває. Щось триває, це юристи краще знають, якийсь процес триває, але, як я теж бачив з повідомлення відкритих джерел, що там проблеми... Імовірно, за версією слідства, по цьому проєкту «Картка харків'янина», де постійно перезамовляють нове програмне забезпечення для підтримки цієї картки. І якраз напередодні обшуків був оголошений цим департаментом тендер на там, майже 10 мільйонів гривень знову на щось для цієї картки і так далі. Так далі. Тобто, але я до чого? Всі ці схеми, вони старі. Вони не сьогодні і не навесні 26-го року вони виникли, але після перезавантаження обласних силовиків, обласних на прокуратура СБУ, до цих схем виявилась така от цікавість, яка втілилась зокрема в ці обшуки, можливо, ще у щось втілиться. Тому я не володію інформацією зсередини, але
1: парадигмі,
2: я не
1: Бого, це тільки уважність до проєктів відновлення, ну і це зрозуміло, тому що вкладається багато грошей міжнародних донорів. І все-таки це йдеться про престиж, про авторитет, і за цим треба стежити. І от це точно. Хоча, якщо вже брати, то якщо брати, ну на чому? Знову ж таки, це школи, да? Як раніше було, так і зараз. Будівельні матеріали, як раніше, так і зараз. Просто вивіска інша програма.
2: Так, погоджуюсь цілком. Тому, коротше, я думаю, що це все не збіг, а будемо слідкувати далі, бо ми не володіємо інсайдами зсередини, що там по силовиках і як там взагалі.
1: Ну, відверто скажу, що я б з задоволенням поговорив би і про це, зокрема, з міським головою Ігорем Тереховим. Якщо чую його команда, я ще раз повторюю запрошення прийти до студії Радіо Накипіло, і ми поспілкувалися б. Мені здається, що харківська громада має право мати відповіді, чути відповіді напряму. Ну, не лише от пафосні заяви про любов, довіру громаді, підтримку, а все-таки і шляхом конкретних відповідей на конкретні запитання. Дякую, Антоне. Антон Аксентів, політолог, був гостем радіо Накипіло. Далі новини, ну, о 18-й ви зустрічаєтесь із Філіпом Деканем. Я ж з вами вже буду завтра о 10-й. До зустрічі!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині прикордонники знищили російських інтервентів разом з боєприпасами. У Богодухові фіксують нову хвилю обстрілів. У Харкові вирішують проблеми родин безвісти зниклих військових. Детального випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку фронту українські прикордонники знищили укриття російських інтервентів та їхні боєприпаси. Як інформує Держприкордонслужба, оператори безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону провели нічний бойовий виліт із застосуванням дронів «Вампір». У результаті знищили 6 укриттів, де росіяни переховувалися самі та зберігали боєприпаси. Крім того, прикордонники здійснили дистанційне розмінування маршрутів, якими користуються українські підрозділи для пересування на напрямку фронту.
2: Харківщина.
1: Ворог продовжує обстрілювати Богодухів. Після численних ударів по домоволодіннях, фермерських господарствах, адмінбудівлях та центральній частині міста російські війська завдають нових ударів, повідомив богодухівський міський голова Володимир Білий. За наявною інформацією, є поранені, а також люди, які зазнали гострої реакції на стрес. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. У місті безперервно працюють медики, рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. За даними керівника Богодухівської райвійської адміністрації Анатолія Резцова, пошкоджені 2 адмінбудівлі, зокрема покрівля однієї з них. Місцева влада закликає жителів бути максимально обережними, уникати відкритих місцевостей та не перебувати поблизу адміністративних будівель.
2: Харків.
1: Комунальні служби Харкова ліквідують наслідки ворожих ударів у Новобаварському районі міста. Як інформує мерія, працівники Харківжитлобуду закладають вибиті вікна, а співробітники Шляхрембуду прибирають розбите скло та впорядковують прилеглі території. Голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок прильотів 2 безпілотників постраждали більше 4 десятків приватних домоволодінь і близько 10 багатоквартирних будинків. Внаслідок ударів пошкоджені приблизно 350 вікон та скління балконів, 17 покрівель, також пошкоджені мережі газопостачання та електропостачання. Нагадаю, по Новобаварському району Харкова ворог наніс удари сьогодні після опівночі та вранці. Ветеранський центр Харкова долучився до зустрічі із членами сімей безвісти зниклих військовослужбовців. У заході взяли участь представники Національної поліції України, 92-ї окремої штурмової бригади, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Харківській області. Частина родин долучилася до зустрічі онлайн. Як інформує прес-служба Харківської міськради, родини отримали роз'яснення щодо алгоритмів пошуку захисників, взаємодії з державними органами, а також соціального та правового захисту. За результатами зустрічі фахівці ветеранського центру Харкова взяли членів сімей на супровід для подальшої комплексної підтримки та допомоги у вирішенні проблемних питань. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Левада слухає радіо Накипіло.

ви не були? Слухайте «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 4 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Воїнам штурмовикам на Харківщині передали нові автомобілі. Російські терористи вбили жінку у Шевченковому у підземній школі в Харкові. Знайшли ухилянтів. Подробиці далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Нові Toyota Hilux вже допомагають воїнам 475-го окремого штурмового полку код 92 виконувати бойові завдання на передовій. Автомобілі воїнам штурмовикам передала обласна влада, повідомляє прес-служба Харківської обласної адміністрації. Надійні прохідні пікапи на фронті — це мобільність, яка часто визначає швидкість реагування та ефективність виконання бойових завдань. Машини посилили мобільність військових, які щодня тримають оборону на найскладніших напрямках фронту на Харківщині.
2: Харківщина.
1: Сьогодні у день російські терористи вдарили безпілотником по приватному будинку у Шевченковому. Унаслідок атаки під завалами загинула 51-річна жінка. Ще троє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу, інформує начальник обласної адміністрації Олексій Губов.
2: Харків.
1: СБУ знайшла ухилянтів у підземній школі в Харкові. Служба безпеки і Національна поліція затримали директора ліцею, який оформлював ухилянтів вчителями. Як повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, силовики підозрюють в організації схеми 38-річного директора ліцею, на базі якого функціонує підземна школа. Посадовець фіктивно оформлював військовозобов'язаних чоловіків на посади асистентів вчителя у навчальному закладі. Надалі, на підставі цих документів, чоловіки отримували відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Насправді ці громадяни не проводили занять, не виконували жодних службових обов'язків та не мали відповідної педагогічної освіти. Крім того, директор ліцею привласнював заробітну плату, яка нараховувалася фіктивним працівникам. Для цього він зберігав у себе їхні зарплатні банківські картки та пін-коди. Правоохоронці встановили усіх осіб, які скористалися схемою та безпідставно отримали відстрочки від мобілізації. Збитки, завдані бюджету Харківської міської територіальної громади, за попередніми оцінками, становлять майже 1 300 000 гривень. Під час 12 санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, а також у службових приміщеннях районного управління освіти, правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію щодо незаконного працевлаштування та банківських картки ухилянтів. Директору ліцею повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігуранта за іншими статтями Кримінального кодексу України.
2: Погода.
1: Харківські синоптики другий день поспіль попереджають про негоду. За інформацією регіонального гідрометцентру, сьогодні до кінця доби прогнозується гроза і можливий град. Вітер поривчастий 15-20 метрів на секунду. Зазначу, що учорашній прогноз грози зі шквальним вітром та градом у Харкові не справдився. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Воїнам штурмовикам на Харківщині передали нові автомобілі. Російські терористи вбили жінку у Шевченковому у підземній школі в Харкові. Знайшли ухилянтів. Подробиці далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Нові Toyota Hilux вже допомагають воїнам 475-го окремого штурмового полку код 92 виконувати бойові завдання на передовій. Автомобілі воїнам штурмовикам передала обласна влада, повідомляє прес-служба Харківської облвійської адміністрації. Надійні прохідні пікапи на фронті — це мобільність, яка часто визначає швидкість реагування та ефективність виконання бойових завдань. Машини посилили мобільність військових, які щодня тримають оборону на найскладніших напрямках фронту на Харківщині.
2: Харківщина.
1: Сьогодні у день російські терористи вдарили безпілотником по приватному будинку у Шевченковому. Унаслідок атаки під завалами загинула 51-річна жінка. Ще троє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов.
2: Харків.
1: СБУ знайшла ухилянтів у підземній школі в Харкові. Служба безпеки і Національна поліція затримали директора ліцею, який оформлював ухилянтів вчителями. Як повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, силовики підозрюють в організації схеми 38-річного директора ліцею, на базі якого функціонує підземна школа. Посадовець фіктивно оформлював військовозобов'язаних чоловіків на посади асистентів вчителя у навчальному закладі. Надалі, на підставі цих документів, чоловіки отримували відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Насправді ці громадяни не проводили занять, не виконували жодних службових обов'язків та не мали відповідної педагогічної освіти. Крім того, директор ліцею привласнював заробітну плату, яка нараховувалася фіктивним працівникам. Для цього він зберігав у себе їхні зарплатні банківські картки та пін-коди. Правоохоронці встановили усіх осіб, які скористалися схемою та безпідставно отримали відстрочки від мобілізації. Збитки, завдані бюджету Харківської міської територіальної громади, за попередніми оцінками, становлять майже 1 300 000 гривень. Під час 12 санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, а також у службових приміщеннях району управління освіти, правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію щодо незаконного працевлаштування та банківських картків ухилянтів. Директор ліцею повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігуранта за іншими статтями Кримінального кодексу України.
2: Погода.
1: Харківські синоптики другий день поспіль попереджають про негоду. За інформацією регіонального гідрометцентру, сьогодні до кінця доби прогнозується гроза і можливий град. Вітер поривчастий 15-20 метрів на секунду. Зазначу, що учорашній прогноз грози зі шквальним вітром та градом у Харкові не справдився. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: серце. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

сюди не водить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, ще й порвав ряса на клочки.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти спробували прорвати кордон у Харківській області. У Балаклійській громаді з'явилася алея стійкості. У Харкові стартував творчий конкурс скінів. Усі деталі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни атакували позиції Збройних сил України та спробували прорвати державний кордон у Харківській області. Як повідомили в групуванні об'єднаних сил, спроба прориву була в районі Ветеринарного і в напрямку Караїчного. Села на схід від Вовченська, розташованого приблизно за 5 кілометрів від кордону з Росією. Ветеринарна розташована на північ від Дергачів, буквально на кордоні. На Великобурлуцькому напрямку росіяни за добу наступальних дій не проводили, ведуть розвідку та накопичують сили. За даними Генштабу, сьогодні протягом дня на південно-слобожанському напрямку противник 6 разів штурмував позиції сил оборони. Боєзіткнення зафіксоване біля Гранів, Лиману, Радьківки, Вільчі та Стариці. На Куп'янському, а також на Краматорському і Оріхівському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.
2: Харків.
1: Сьогодні стартувало відкрите голосування за новий дизайн цифрової картки харків'янина у застосунку Open Харків. Відтепер саме мешканці міста визначать, який зі скінів стане новим візуальним обличчям одного з найпопулярніших міських сервісів. Як інформує мерія, на творчий конкурс надійшли сотні робіт від авторів як із Харкова, так і від тих, хто зараз перебуває в інших містах України та за кордоном, але продовжує зберігати зв'язки із рідним містом. Серед робіт дизайни натхнені знаковими символами Харкова: Держпром, дзеркальний струмінь, студентською атмосферою міста та впізнаваними міськими образами. Автори через свої роботи передали власне бачення сучасного Харкова – міста сильних, творчих і незламних людей. Голосування вже доступне у застосунку Open Харків та триватиме від сьогодні і до 29 травня. Оголосити переможців планують 5 червня. Зазначу, що картка харків'янина – один із ключових міських сервісів Харкова, який об'єднує систему знижок, партнерських програм та доступ до міських сервісів для мешканців. Сервіс доступний у застосунку Open Харків.
2: Харківщина.
1: У Балаклійській громаді з'явилася алея стійкості. У селі Волохів Яр відбулася подія, що об'єднала жителів навколо спільної мети – створення комфортного та затишного простору для громади. Як повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація, біля будівлі старостату, яку раніше відремонтували та облаштували меблями, впорядкували прилеглу територію та висадили дерева хвойні і листяні. Новий зелений простір став символом єдності та відновлення. До участі долучилися місцеві мешканці, переселенці та працівники старостату. Разом вони не лише працювали над благоустроєм, а й ділилися ідеями розвитку громади та формували спільне бачення майбутнього. Під центральне дерево заклали капсулу із посланнями та баченнями майбутнього Волохового Яру від кожного присутнього. Атмосферу події доповнив виступ народного фольклорного колективу «Вербиченька», а завершенням стали тепле спілкування, чай та традиційний куліш.
2: Погода.
1: Завтра у Харковській області прогнозується хмарно з проясненнями погода. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра вдень 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, вівторок, 19 травня 2026 року. І я розпочну з того, що сьогодні день народження Ніки Кожушко, мисткині, художниці, поетки, яка, на жаль, загинула 2 роки тому, в передостанній день літа, зовсім молодої, 18 років було, коли просто сиділа на лавочці в одному з харківських парків, коли розпочався російський обстріл. Прилетіла бомба і, на жаль, Ніка загинула. Вона була яскравою, талановитою дівчинкою, і вже тоді почала, вже до, ну, мабуть, під час, може, повномасштабної війни, почала виділятися, дуже яскраво про себе заявила, і, напевне, у неї було б велике майбутнє. Але не сталося. На жаль, Росія її вбила. І от, щоб зберегти пам'ять про неї, для того, щоб продовжити, навіть можна сказати, її спадщину, для того, щоб, ну, якщо можна так сказати, допомогти прожити те життя, яке їй не вдалося, іншим молодим митцям, початківцям, започаткували премію. Декілька організацій, літературний музей, благодійний фонд Сергія Жадана, батько Ніки Кожушко, яку назвали «Генерація Ніки». І от саме сьогодні, в день народження Ніки Кожушко, відбувається, повинна відбутися, скоро повинна початися церемонія вручення цієї всеукраїнської премії. Я дуже сподіваюся, що у нас відбудеться пряме включення, але це буде вже у другій половині сьогоднішнього вечірнього етеру. А будемо ми говорити, ну, власне, також про знищення, про знищення нашої суті, можна сказати, яке виявляється в культурних, історичних пам'ятках, про те, чи можна цьому запобігти, про те, яким чином змусити Росію відповісти за це, і буде це вже буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я Філіп Дикань, веду цю програму, і розпочнемо ми от з чого. Днями зовсім нещодавно, це 12 травня, сталося, знов влучила Росія в Національний музей сковороди. На цей раз дроном, на відміну від 2022 року, коли 9 травня, між іншим, що характерно, прилетіла ракета. Ракета і вщент зруйнувала і музей національний, і пам'ятку культурно-історичну. Цього разу пошкодило покриття. 7 квітня цього ж року в результаті також атаки дронами повністю згоріла садиба Донець-Захаржевських, відомого дуже слобожанського та й українського роду. Це пам'ятка архітектури першої чверті 19 століття в селищі Великий Бурлук. Ну, треба тут, правда, зауважити, що вона занедбана була, на жаль, і без допомоги, так би мовити, російського окупанта. Але все ж таки вони її добили, що називається. Ну і взагалі-то доволі часто, коли прилітає будь-що по Харкову, то пошкоджуються або знищуються навіть пам'ятки нашої минульщини. Не завжди і не обов'язково це саме пам'ятники, тому що на багатьох будівлях, спорудах немає таблички, вони не занесені в реєстри відповідні, але це все ж таки об'єкти культурної спадщини, цінні навіть об'єкти культурної спадщини. От так, а за останній тиждень квітня, наприклад, як мінімум 4 об'єкти постраждало на основі. Ну і тут список величезний може бути, перелічувати і перелічувати. От, власне, але цим, до речі, не обмежується Росія, знищуючи наші пам'ятки, буквально вона ще їх привласнює. Буквально привласнює, вивозить, викрадає. Або чи також спотворюючи сенси і надаючи їм свої оці от скрепні, так би мовити, рускомірські сенси. Отже, яким чином діє Росія? Чи можна їй якось протистояти? Як це все зафіксувати? А головне, як все ж таки змусити Росію рано чи пізно, краще, звісно, раніше відповісти за все це? От про це ми сьогодні поговоримо з юристкою товариства Рафаеля Лемкіна, фахівчиною з питань захисту та збереження культурної спадщини під час збройного конфлікту Дариною Підгорною. Пані Дарино, добрий вечір, радий вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
4: Доброго вечора навзаєм, дякую за запрошення.
3: Ну і перед тим, як ми розпочнемо розмову, я скажу, що сьогоднішній етер з пані Дариною, сьогоднішня розмова відбувається завдяки партнерству з міжнародною конференцією «Львівський медіафорум 2006», партнером якого є «Накипіло». Отже, пані Дарино, я ось чого хочу розпочати. От я сказав, що Росія різними методами намагається позбавити Україну культурної спадщини. Як вона діє? Є в неї якась, мовно кажучи, методика? Чи це відбувається хаотично? Щось знищу, тому що не дотягнуся для того, щоб, вибачте за слово, сперти, за такий вульгаризм. А щось от якраз вкраду, вивезу і об'явлю своїм.
4: Я би хотіла... На це питання можна насправді відповісти і так, і ні. Я поясню, чому. З одного боку, ми говоримо про активну фазу збройного конфлікту, тобто над нами постійно літають ракети, ми не здатні повноцінно контролювати поле бою, маючи на увазі точно передбачити, що там буде відбуватися в наступні 3 секунди. Угу. Це занадто хаотичний процес, і тому знищення об'єктів цивільної загалом інфраструктури, включно з культурними об'єктами, воно відбувається, ну, через те, що відбувається, власне, збройний конфлікт. Ми не можемо передбачити його знищення, але ми можемо реагувати на це знищення. З іншого боку, у Російської Федерації дійсно є стратегія, дійсно є система, яка налаштована, бюрократична величезна махіна, яка працює на те, щоб культура була використана як інструмент ведення війни, як інструмент агресії проти України. І вона реалізується через декілька механізмів. Перший механізм – це, власне, стратегія нацбезпеки Російської Федерації, де один з ключових їхніх пунктів, що є для них пріоритетом безпеки, є культура. І саме в цьому пункті, якщо дуже захотіти і дуже відкрити цей документ і почитати російською мовою, нікому не рекомендую такого травматичного досвіду, то, власне кажучи, там доволі чітко прописано те, що для Російської Федерації є цінним захист історичної спадщини, збереження історичної спадщини і, боже, я забула, як це, спадковість в розвитку російської держави через історичні єдності різних народів, які проживали в різні періоди на території Російської Федерації, і протидії фальсифікації історії.
3: Оце от, мабуть, я думаю, два пункти можна навіть назвати такими ключовими моментами, між іншим.
4: Так, власне кажучи, і навколо цього побудована вся діяльність Російської Федерації в культурі, тому що далі ми бачимо по цій же стратегії і по іншим документам, які випливають з неї, такої як основи культурної політики і розвиток там культури до 2030 року, які є в Російській Федерації, що вони використовують всі сфери, доступні для них, це археологія, це наукові дослідження, це музейна праця, студентів до цієї культурної діяльності. Якщо б ми говорили про звичайну державу, умовно-демократична, звичайна держава, то така практика, вона є доволі типовою. І насправді, ну, ніхто не звертає увагу на те, як це все реалізується, тому що зазвичай культура така доволі безобідна сфера життєдіяльності людини, де, власне кажучи, ми просто бачимо красиві пісні, красиву картинку. В Росії ж навпаки, це загортається в трохи іншу обгортку, в трохи іншу систему, і тому ми бачимо на окупованих територіях, де опускається вже на практиці ця стратегія нацбезпеки, різну методику, різну практику, зокрема, це систематичне привласнення культурних цінностей України, це систематичне витіснення будь-яких інших неросійських культурних, мовленнєвих, історичних практик, які є на цих територіях. Умовно кажучи, витіснення української мови з освітнього процесу, заборона переслідування представників різних релігійних течій, зокрема, свідки Єгови, переслідування ЛГБТ-спільнот на окупованих територіях, це руйнація музейних і інших інституцій, це систематичне вивезення культурних цінностей під різними приводами, зокрема, хочемо повезти до Москви на реставрацію, до Санкт-Петербургу на дослідження і вивчення, до якогось Ханты-Мансийского округу на те, щоб зберегти від війни і тому подібне. Але так само ми спостерігаємо і певну іншу методу, іншу механіку дій Російської Федерації, коли вона на ці території, на окуповані території України, завозить власне населення, яке має вже запрограмовані в голові наративи, проросійські наративи, антиукраїнські наративи. І це населення заступає на різні посади, на різні керівні посади в культурних інституціях, які є, збереглися на окупованих територіях, і просувають російський погляд на світ, на те, як розуміти цей світ, на те, як бачити цю війну, на те, як сприймати український уряд, на те, як сприймати будь-які західні чи загалом світові тенденції і погляди на цю війну. І так, власне кажучи, Росія працює з двох боків. Вона і знищує, і вона насаджує свій погляд на культуру, насаджує свій погляд на життя, і змушуючи нас в певний спосіб заради самозбереження відрікатися від українського, відрікатися від власного, відрікатися від забуваючи, хто ми.
3: Угу. І, між іншим, от таке привласнення і зміна сенсів почалася ще до повномасштабної війни. Згадаємо 2014 рік, Донеччина, Луганщина, плюс Крим, наприклад, той же Херсонецький національний музей-заповідник, точніше навіть мій, мабуть, улюблений, бо я там багато років провів, беручи участь в розкопках, між іншим. Ми пам'ятаємо, що ми якраз до 2014 року пишалися тим, що він є таким зв'язком України з античністю, з Європою, власне, з європейською, середземноморською культурою, з колискою Європи. Це дійсно нас поєднувало. І як потім це все Росія обернула для себе і під себе, будемо казати так, взагалі-то викресливши Україну і українську присутність в Херсонесі. Дарино, скажіть, будь ласка, от я поставив запитання, коли розпочинав нашу розмову, таке от, на початок таке питання виніс, як цьому протистояти? А чи можна протистояти знищенню або привласненню української культурної спадщини, враховуючи війну, враховуючи бойові дії?
4: Насправді на це питання, я би хотіла відповісти, що так, але, на жаль, практика показує, що ті установи, ті доктрини, те міжнародне право, яке було розроблено на цей момент, воно насправді на практиці практично не реалізовується, воно практично не діє, зокрема через діяльність політику Російської Федерації по відношенню до нас, ігнорування будь-яких міжнародних приписів і зауважень до неї. З одного боку, це дійсно змушує опускати руки і говорити, що абсолютно нічого нас не спасе, і вся культура буде зруйнована, знищена і привласнена. Але з іншого боку, хочеться вірити у краще, хочеться вірити в те, що дійсно це може спрацювати. І у нас насправді є непогані приклади того, як міжнародні установи реагували на наше знищення. Той же самий Міжнародний суд ООН, який визнав переслідування за фактом позбавлення дітей можливості навчатися українською мовою в Криму. Той же самий Європейський суд з прав людини, який також визнав посягання Російської Федерації на культурні права, на соціальні права людей, які проживають на окупованих територіях, на всіх окупованих територіях. Це позиції Ради Європи, це, власне, позиції окремих членів Європейського Союзу. І вони непогані. І вони дійсно працюють на те, щоб на майбутнє, коли Україна переможе Російську Федерацію, нарешті ми встановимо мир, ми змогли з юридичними претензіями звернутися до Російської Федерації і витребувати від неї компенсації і репарації на те, щоб відбудувати, відновити хоча б фізичну культурну спадщину, хоча б змогти щось з цим зробити. Але, на жаль, поза цим полем у нас залишається дуже багато питань, як вберегти ту ж саму нематеріальну культурну спадщину. Це люди, це традиції, це певні звичаї, які є. І, на жаль, міжнародне право не має практики по цьому. І ми не маємо практики, тому що для нас це теж щось нове, це теж щось ще знаходиться в розробці, в розумінні того, як до цього підходити більш юридично, мається на увазі, більш політично. З іншого боку, у нас є прекрасні створені деякі департаменти в межах і Збройних сил України, той же саме підрозділ захисту культурної спадщини. У нас є і прекрасний відділ в межах Офісу Генеральної прокуратури, який відповідає за злочини, за те, щоб розслідувати злочини проти культурної спадщини. Ми бачимо і роботу, яка відбувається, той же саме кейс Бутягіна, як наші ОГПшники гарно спрацювали, і наші силові правоохоронні структури спрацювали по цьому. Да, поляки підвели, але тим не менше за нами все-таки залишається гарно пропрацьований кейс. Але тим не менш, наскільки ця практика є ефективною, наскільки вона зараз є результативною, мені важко говорити, тому що знов-таки це все робота на майбутнє, але, на жаль, ми зараз

0: Ну, неважливо, на жаль. Але тоді виходить, що у нас поки що єдине, що ми можемо робити і робимо дійсно від міжнародних інституцій до українських, от ви сказали, офіс прокурора, наприклад, до, так би мовити, нізових або регіональних, місцевих, там роботи тієї ж поліції або волонтерів, або місцевих прокуратур, це ретельно документувати всі факти знищення, пошкодження, викрадення української культурної спадщини, так?
1: Так, це правда насправді. І я пам'ятаю, я почала з цією темою працювати в 18-20 році, більш детально підходити. І вже тоді я бачила, що власне суспільство, принаймні та бульбашка, в якій я знаходилася, це правозахисні організації, які є в Україні, це міжнародні різні представництва різних міжнародних організацій. Дійсно був величезний фокус на документування, величезний фокус на те, щоб зібрати інформацію, але те, що має бути відверто, на той момент це було питання лише збору інформації, і дуже важко було ще зрозуміти, власне, і масштаб трагедії, і зрозуміти, як ці злочини проти культури впливають на все загальне це поле, як вони взаємодіють з іншими злочинами. Зараз ця ситуація змінилася, зараз є більш чітке розуміння, як що таке злочин проти культури, і що його не варто не лише документувати, а з ним потрібно більш глобально працювати і перетворювати в певний працюючий, доволі скажу зараз прагматичною мовою, матеріал, який наверне сльози нашим партнерам для того, щоб ті партнери зреагували на цю трагедію і почали діяти більш проактивно. Так сталося з трагедією з Маріупольським драмтеатром, коли ця історія конвертувалася в те, що Італія стала на захист цього драмтеатру і сказала, що по перемозі ми будемо відновлювати цей драмтеатр, ми будемо відбудовувати, допомагати вам коштами, всім, чим можемо допомогти. Так сталося з іншими країнами Європи, які так само погодилися стати умовними менторами культурних пам'яток, які Росія знищила під час повномасштабного вторгнення. І це прекрасний механізм, це так працює, і це теж про захист, це теж про збереження культурної спадщини, наскільки це можна сказати збереженням, тому що знов-таки ми говоримо вже про реставрацію, реконструкцію, відбудову з нуля. Але з іншого боку, зараз ви якраз згадали про документування, і для того, щоб воно дійсно, і це історія теж про драмтеатр, і це історія про інші наші пам'ятки, для того, щоб документування стало ефективним і по-справжньому працювало, нам потрібно дуже сильно докладати зусиль до того, щоб інформувати про ці знахідки, які ми знайшли під час процесу збору даних. Тому що якщо ця інформація лежить просто в архіві, це прекрасно, але вона не працює. Вона не працює ні на захист, вона не працює на притягнення до відповідальності тих, хто, власне, вчинив ці злочини. І нам треба докладати зусилля, того, щоб конвертовувати ці зусилля по документуванню в практичні історії і розказувати його через різні формати, доносити їх до різних спільнот, доносити до різних рівнів влади чи публічної громадської думки. І, власне, комунікувати більше про культуру, тому що зараз з того, що я прям бачу в медіа, на жаль, культура залишається суттєво поза увагою. Вона виникає лише в ті моменти, коли стається величезна трагедія, як було з пограбуваннями херсонських музеїв, як було з будівництвом в кавичках історико-археологічного комплексу «Новий Херсонес» на території, власне, нашої пам'ятки Херсонесу, як було з драмтеатром в Маріуполі. Але ніхто не звертаю уваги на трохи менші історії, але ті, які впливають більше на спільноти. Це історії про дітей, це історії про людей, які відходять в церкву, це історії про те, як музеї перетворюються на інструменти пропаганди. Це, власне, те, що документується, але поки не знаходиться в центрі уваги.
0: Угу. Ну тут мені, звісно, важко казати щодо інших регіонів, областей України. Що стосується Харківщини, ну тут я знаю, що, наскільки я знаю, от ця робота по не просто фіксуванню і збереженню на майбутнє, так би мовити, а навпаки знайомства і відповідних органів, які відповідають, власне, за це і міжнародних, і українських, українських, і суспільство у нас, мені здається, ви знаєте, працює дуже добре, починаючи від того, що от ми говорили навіть в етерах декілька разів з тими же представниками.

0: працівниками Харківської прокуратури, вони розповідають, що коли вони фіксують всі ці знищення або пошкоджені пам'ятники культури, історії, ну, історичної спадщини, вони обов'язково потім складають звіти і передають їх в офіс Генеральної прокуратури, і далі це йде в міжнародні організації. Більше того, у нас є громадські або волонтерські організації, які займаються тим же, і більше того, у них якраз робота взагалі-то поставлена на те, щоб інформувати і суспільство не тільки українське, за кордонами України, від проведення виставок в інших городах, в різних городах, в різних містах Європи, та й не тільки Європи, якщо дістаються до Америки, буває таке, ну, менш часто, але буває таке також, і до представників керівних органів, парламентів і так далі, і так далі. От в Литві була нещодавно, навесні, мені здається, виставка, яка знайомила якраз із знищеною спадщиною на території Харкової області, в Німеччині, в Берліні. Ну і плюс, знов таки, радіо накипіло також. У нас доволі часто ми проводимо етери, присвячені і культурі взагалі. І от таким моментом, більш того, у нас то в місті, між іншим, завдяки місцевим архітекторам-реставраторам та й взагалі тим, хто цікавиться спадщиною, історичною спадщиною Харкова, Харківщини, Слобожанщини, якось намагаються проводити роботу, знаєте, на збереження, як би це правильно сказати, ну, я розумію, що воно прозвучить, може, трішечки дивно, але залишків, так, от того, що залишається, на жаль, від втручання Росії по пам'ятках культури, от щоб потім це зберегти, задокументувати, знов-таки повторюся, ознайомити ті правоохоронні органи, які потрібно знайомити, в тому числі і на міжнародному рівні, і потім, власне, після вже, по закінченню війни, якщо можна, реставрувати або реконструювати. Так що у нас тут з цим, ну, мені здається, наскільки це можливо, доволі так, знаєте, поставлено на... Добре точно можна сказати.
1: Я тоді дуже щаслива, тому що я можу помилятися, бо я дивлюся на це зі своєї бульбашки, яка є така юридично-політична, і коли я підходжу якраз до людей з цієї сфери, то дуже часто наштовхуюся на те, що або вони розуміють значення культури, і що є культурою, що це не просто танці, пісні, а це, умовно, історія про світогляд, про формування ідентичності, про формування спільноти, нації, народу і держави в цілісному, але вони або обмежені в тому, як реагувати на культуру, і це може бути внутрішнє обмеження самої людини, яка знаходиться при посаді, а можуть бути і бюрократичні обмеження. Uh-huh. Тому що, знов-таки, я говорю дуже зі свого досвіду, пам'ятаю, мала зустріч з однією дуже високоповажною місією, яка була у нас з візитом в Україні в 23-му році, і коли, власне, я розповідала їй ці високоповажні місії про ситуацію з культурною спадщиною на окупованих територіях. Тоді якраз було у фокусі питання Херсонесу Таврійського, будівництво цього прекрасного в кавичках парку з музеєм Новоросії і Крима, з музеєм справжнього християнства і з виставками з залученням Міноборони Російської Федерації і представників цього російської церкви з Кирилом, з Дугіним і тому подібне, то для цієї високоповажної міжнародної місії це було настільки шаленим відкриттям, відчуття, що я для них відкривала Антарктиду якусь. Тому тут питання до того, до кого ми доносимо інформацію, uh-huh. якого роду ця інформація і як вона потім обробляється там. І це дуже велике питання, тому що дуже часто ти наштовхуєшся якраз на цю проблему, що ми розуміємо, але зробити ми не можемо, бо в нас лапки.
0: Uh-huh. От 100%, між іншим, я також хотів сказати, абсолютно з вами згоден, величезна проблема в тому, як вона обробляється, бо дійсно та сторона, до якої ми доводимо інформацію, може абсолютно зустрічати із співчуттям і з тим, що погоджується із всім тим, приймають і так далі, і все добре начебто, а от далі, що далі? Ну, яка реакція буде? Оце проблема. А ваше спілкування, до речі, з поважними представниками організації іноземне було до повномасштабного вторгнення, чи вже після?
1: Я з ними зустрічалася і до, мала таку можливість, і вже після, бо зустріч, про яку я тільки що розповіла, це був якраз січень 23-го року, тобто фактично пройшов рік від початку повномасштабного, вже були відомі багато фактів по руйнуванню культурної спадщини, по тому, як Росія діє, як наскільки це все мультиплікується, як досвід з Криму, який вони здобули, переходить на нові території окуповані, як, власне, там після танків заїжджає портрет Пушкіна і історія про бабку, яка стояла з прапором Радянського Союзу і відбивалася від злобних укронацистів. Тому для європейців, я би сказала, для загалом для світу, навіть більшою мірою, ці історії звучать як фантастика, вони не вірять в те, що таке може відбуватися, але при цьому вони готові тебе слухати, вони готові сприймати те, що ти говориш, про що ти говориш, як ти говориш, але вони однаково, для них дуже важко перейти цю межу від того, що культура може бути використаною для того, щоб здійснювати агресію, для того, щоб здійснювати якусь політику, яка не є сумісною з, власне, з цілями культури.
0: Угу. Ну, я сподіваюся, що знов-таки, коли ця інформація потрапляє вже до конкретних органів, я маю на увазі міжнародних і правоохоронних, або пов'язаних, будемо так казати, з правоохоронною діяльністю, то там люди вже працюють, знаєте, чіткі, які звикли до конкретики, і тут вони розуміють, що відбувається і що з цим робити надалі. Ну, знов-таки, подивимось. І ми підходимо до ще одного питання, якраз от дійсно до того, як же ж все ж таки змусити Росію, ну, хоча б компенсувати, хоча б довести свого часу вже знов таки по завершенню війни до виплат репарацій, якщо не до повернення вкраденого, якщо це неможливо, через відсутність, будемо так казати. І тут ми також стикаємося, мені здається, з величезною проблемою, тому що всі відомі, навіть останнього часу, випадки з повернення цінності, які, ну, начебто тоді під приводом, да, під приводом відплати за причинені злочини СРСР вивозив з Німеччини, а потім вже у 70-ті, 80-ті роки, та навіть в 2010-х повертав назад, одиничні випадки, але таке було. Це все якось подавалося як жест доброї волі, там знак примирення і так далі, але це головне, це дійсно була добра воля, ну, воля, так би мовити, російського керівництва. Важко повірити, що відбудеться це до України. Так буде прояв такої волі з боку Росії.
1: Можливо, і буде насправді, тому що їм треба буде відбилити свою репутацію, і повернення цінностей може стати одним з тим шляхів, які вони застосують після завершення конфлікту. Але знов-таки це така фантазія на майбутнє, яку я дуже сподіваюся, що все-таки реалізується, але без факту відбілення репутації. Але це така фантазія, короткий ліричний відступ, можна сказати, але насправді механізми, вони існують, питання до їхньої ефективної реалізації. Ви насправді право кажете, що після Другої світової війни були ці обміни культурними цінностями і з боку Радянського Союзу, і Німеччина теж робила ці жести доброї волі, і не тільки по відношенню до Союзу, до Польщі вона повертала цінності, тому що Польща ж втратила там понад 80% своїх цінностей, і їм потрібно було чимось його то закрити ту діру, і закривали її. Справи, які стосуються повернення викраденого нацистами цінностей, вони все ще відкриті. Скільки років вже пройшло по завершенню світової, другої, а в нас все ще не закрите питання ні повернення фізичного, ні, власне, і питання пам'яті. По Україні, якщо говорити, у нас є декілька механізмів. У нас є декілька можливостей. Перший – це механізм, це реєстр збитків, створений Радою Європи для України. Реєстр збитків, він непоганий. Там є декілька підстав для того, щоб Україна як держава подавала скарги на відшкодування. Але знов-таки це система, яка звертається до Ради Європи, просить зарезервувати певну суму коштів на відновлення, на репарації, на захист культурної спадщини. І з Ради Європи заморожених активів Російської Федерації або в інший механізм, який там може бути напрацьований, Рада Європи буде виплачувати Україні. Знов-таки, це не від Росії йде. А те, що ми можемо дійсно від Росії, це питання вже кримінальної справи, де ми маємо право як держава витребувати у неї певні компенсації. І це може відбуватися як і через Європейський суд з прав людини, так і через Міжнародний кримінальний суд, бо не забуваємо, у нас там є справа, що стосується депортації дітей, і це також є частина цього злочинів проти культури, проти ідентичності, про які ми можемо говорити доволі сутісно. Плюс там є ж ордери, які стосуються знищення цивільної інфраструктури, а культурна спадщина є частиною такої інфраструктури, і ми можемо також так дуже хитро запихнути туди культуру. Але знов-таки, це лише матеріально, лише та, що є фізично, можемо пощупати, полизати, понюхати цю культуру, але ми не говоримо про нематеріальну культурну спадщину. На жаль, що до неї міжнародне право до сих пір не змогло зрозуміти, як оцінити збитки, як підрахувати ці збитки, які стосуються чогось нематеріального, чогось такого абстрактного. І, можливо, це право України розробити такий механізм. І зараз, наскільки мені відомо, така робота ведеться і на рівні правоохоронних органів, і на рівні правозахисних організацій є певні спроби напрацювати, хоча б як обрахувати, як обчистити цю шкоду, тому що все-таки ми будемо стягувати певно, що матеріальні кошти з Російської Федерації. Інший механізм, який у нас також існує, це є такий міжнародний договір, він називається Нікосійська конвенція. Це рамкова конвенція Ради Європи щодо криміналізації діянь проти культурної спадщини. Україна є членом цієї конвенції, і ця, що прекрасно в цій конвенції, це те, що ми можемо кримінально переслідувати і фізичних осіб, і юридичних осіб, стягувати з них компенсації і, власне, криміналізовувати незаконні археологічні розкопки, переміщення, вивезення, привласнення. І це все зараз ведеться, воно має інтегруватися дуже скоро в національне законодавство України, зробити нашу систему, кримінальну систему більш якісною, більш, назвемо так, кращою в питаннях захисту культурної спадщини, бо, на жаль, зараз це шалене розчарування, але ми працюємо над цим. Ще один непоганий механізм існує, але, на жаль, Україна не є його учасницею. Це конвенція ЮНІДРУА 95-го року по... Боже, я забула повну назву, але вона стосується права власності на культурні цінності. В чому її прекрасність цього механізму? В тому, що ця конвенція дозволяє державі ініціювати справу в окремих трибуналах, в окремих арбітражному трибуналі по відношенню до іншої країни для того, щоб витребувати від неї викрадені незаконно привласнені культурні цінності, які вона змогла ідентифікувати і точно встановити, що вони були Росією допросто привласнені. Чому Україна не є частиною цього прекрасного механізму, на жаль, мені невідомо. Хіба що можу підозрювати певні політичні, бюрократичні моменти, які завжди в нас є присутніми в будь-яких таких процесах. Але це той механізм, який я би назвала дуже потрібним і дуже корисним для нас. Тому що, знов-таки, в Україні є прекрасно вже напрацьовані бази на рівні і Мінкульту нашого, і на рівні Офісу Генерального прокурора, і на рівні місцевих прокуратур, де у нас є зібрані конкретні списки з викраденими, ідентифікованими культурними цінностями. Не забуваємо навіть про той же самий портал «Викрадена спадщина» на сайті ГУР, який говорить, ось ця пам'ятка була вивезена Російською Федерацією. Тобто у нас є дані. І ми можемо запросити у Росії їх. Але знов-таки всі ці процеси, вони скорше будуть відбуватися лише після підписання мирного договору, після перемоги України. Тому що на сьогоднішньому етапі дипломатичних, я би назвала навіть так, відносин з Російською Федерацією, ми не можемо повноцінно витребувати у них нашу культурну спадщину, тому що знов-таки ми знаємо наперед їхню відповідь. Угу. Тому що немає української спадщини, є лише російська, бо вони знов-таки доволі вміло привласнили абсолютно все, що знаходиться на окупованих територіях, до своїх рук, до своїх реєстрів. І для нас зараз дуже важко навіть підійти логічним, юридичним шляхом до них і витребувати це. Це має бути синхронізація політичних амбіцій, певного політичного тиску і юридичних механізмів. І тільки тоді ми зможемо повноцінно і доволі так ефективно витребувати у Росії всі ці компенсації, всі ці відшкодування, які нам дуже потрібні для того, щоб, власне, після конфлікту ми змогли говорити що-небудь про нашу культурну спадщину.
0: Процес дійсно вкрай важкий і зрозуміло, що розтягнутий в часі, але все ж таки я сподіваюся, що на нашу користь він обернеться. Дарино, я вкрай вдячний за розмову. Нагадаю, що говорили ми в першій частині вечірнього етеру про, з одного боку, знищення Росії української культурної спадщини, привласнення її, але й про те, як боротися, як протистояти цьому і як врешті-решт Росію привести до змусити відповідати за те, що вона коїть із культурною спадщиною України. І моєю співрозмовницею була юристка товариства Рафаеля Лемкіна, фахівчиня з питань захисту та збереження культурної спадщини під час збройного конфлікту Дарина Підгорна. Щиро вам дякую, пане Дарино, і на все добре, хай щастить.
1: Дякую, навзаєм. Спокійного вечора.
0: Дякую, навзаєм, тихого вечора. Ну, що ж, зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося, поговоримо вже про те, як відбувається церемонія нагородження премії «Генерація Ніка». А музика, яка прозвучить, зараз буде присвячена сьогоднішньому імениннику, музиканту, американському співаку, автору пісень, провідному свого часу вокалісту і одному із засновників дуже відомого панк-гурту «Ramones». Джой Рамон його так звали, не справжнє ім'я Джефрі Хайман, звали, на жаль, тому що він покинув світ у 2001 році, не доживши до 50-річчя, але величезний слід залишив по собі і, власне, став навіть такою контркультурною іконою, як його називають. Ну, а гурт Рамонс також увійшов в історію рок-музики. Нагадаю, що назвали його хлопці на честь псевдонима Пола Маккартні, який він ще до бітлів використовував. Пол Рамон. Отже, я пропоную послухати пісню не початкової діяльності Ramones, а звернутися до останнього їхнього альбому, який вони випустили незадовго до розпаду. Називався він «She Talks to», називався він «Adios Amigos», і пісня з нього прозвучить, називається «She Talks to Rainbows». Це 1995 рік.

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми. Я радий вітати всіх, хто налаштувався тільки що на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. І ми продовжуємо, завершуємо, насправді, нашу сьогоднішню програму. І я нагадаю, що саме сьогодні, зараз відбувається нагородження премії Української премії «Генерація Ніка». Вона заснована на честь Вероніки Кожушко, Ніки Кожушко, молодої митцині, місткині, художниці, поетки, яка загинула в передостанній день літа 2024 року під час російського удару. І саме на вшануванні її пам'яті, її творчості в день народження Ніки проводять нагородження цієї премії. Вже вдруге вона проходить цього року. І, власне, у нас на зв'язку знаходиться моя колежанка, авторка та ведуча денної програми і новин на радіо «Накипіло», і журналістка медіа «Накипіло» на церемонії Аліка Піхтерева. Отже, хочу поспілкуватися з нею і сподіваюся, Аліка розповість, що відбувається на цей момент просто зараз. Аліку, привіт, як ти чуєш мене?
2: Привіт, чую причудово. Власне, церемонія розпочалася вчасно, як і обіцяло, о 18-й годині. І якщо порівнювати її з торішньою, то, звісно, що єднає та тема пам'яті, тема вшанування пам'яті, по-перше, Ніки, а по-друге, єднає великий інтерес до творчої молоді, яка подавала заявки і яка, власне, перемагала чи брала участь у цих оцій номінації. А все інше зовсім-зовсім різне, відрізняється, бо якщо говорити про торішню, бо це було таке, як би це сказати, щось таке дуже нервове і з великим-великим бажанням просто виплеснути біль і якось разом в цьому болі об'єднатися. Звісно, що зараз болю менше не стало, але організатори згадали також про те, що, власне, це день народження Ніки. По-друге, їй було б сьогодні всього лише 20 років. Вона була молода, драйвова, вона дуже багато чого хотіла, вона їла життя великими-великими такими ложками, тому звернули увагу і на це, і запросили театр «Нафта» для того, щоб він проводив цю церемонію, і на сцені виступає також хор «Самотніх сердець» сержанта Пепера, і поезія Вероніки, вона зазвучала музично, вона зазвучала вустами митців, дуже строкато, вони вдягнені, дуже красиві співаки-співачки, так і ніжність, і драйв, і енергія, і, власне, цим всім оповита сама цьогорічна церемонія. Дуже велелюдний захід, дуже музичний. На сцені також грає музикант Стас Кононов. І це все між виступами, між виходами людей, які мають сказати слово. І також зазначу, що дуже важливо, долучається до цієї премії, вона така не анонімна тепер, та не якась безліка, а долучається і звернула увагу і Міністерство культури, і представники Харківської міськради теж сьогодні були, і вони, власне, допомагали зарадити тому, щоб ця премія відбувалася, щоб вона звучала, щоб якомога більше людей про це дізнавалися, і це дуже-дуже важливо, щоб вона не залишалася такою непідзвученою. І навіть те, що ми запрошували до нас на радіо і папу Вероніки, пана Ігоря Кожушка, і представників літмузею, які займаються організацією цієї події, це теж дуже-дуже важливо. І, власне, як і сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук, що дуже хочеться, аби ця церемонія була також і про життя. І я із нею дуже погоджуюся, бо наша молодь має дуже мало можливості бути почутими сьогодні, бо її заглушають та стрічка новин, ці безкінечні жахливі якісь історії, які відбуваються, а зростає покоління, та, як писав Сергій Радан, що йде війна, виростають діти. І от, власне, якими вони виростають, куди вони нас поведуть, бо саме молодь поведе. І за цим страшенно цікаво спостерігати, і тому я тут, бо мені просто хочеться бачити, хочеться чути цих підлітків та цих дітей. І цьогоріч була подана дуже велика кількість заявок. Вона була майже вдвічі більша за торішню, 246, як сказали зі сцени організатори. Саме зараз відбувається церемонія нагородження, тож вже та в наступних етерах можна буде сказати докладніше, розповісти про переможців, можливо, з ними навіть поспілкуватися, зануритися в їхню поезію і візуальну творчість, бо також нагадаємо, що нагородження в двох категоріях – це, власне, поетичні твори, і студія «Зані Зіма» за художня нагороджує митців, які малюють, пишуть.
1: Ну, це окрема спеціальна відзнака, а ще одна категорія – візуальне мистецтво. Так-так.
2: Поезія і художники.
1: Так, так, так, так.
2: А також буде третя сьогодні. Нам обіцяли це, давали таким анонсом, але не знаю, що це буде за третя така церемонія, категорія, власне, на цій церемонії, бо це сюрприз, і його ще поки нам не розкрили.
1: Ох, як цікаво. Аліко, дякую тобі щиро за таку вичерпну розповідь. Не буду затримувати, біжи на церемонію, не пропусти. Дякую щиро. Це була на зв'язку з студією радіо «Накипіло» в вечірньому етері моя колежанка Аліка Піхтерєва, авторка та ведуча денної програми новин на радіо «Накипіло», журналістка медіа «Накипіло», яка розповіла про церемонію нагородження всеукраїнською премією «Генерація Ніка», яка заснована на честь мисткині, художниці, поетки Вероніки Ніки Кожушко, яка, на жаль, загинула 2024 року. Ну і от молоді митці отримують цю премію, в тому числі грошову частину, дві основних номінації – література, візуальне мистецтво. Студія «Азані Зімазе» відзначала ще, от бачите, виявляється, що ще одна буде категорія, про яку поки що не розповідають. Ну, подивимося, дізнаємося вже зовсім скоро, і я впевнений, що вже зранку, навіть принаймні в новинах, це прозвучить і сама категорія, ім'я переможця, і цієї категорії, в сфері літератури і візуального мистецтва. І впевнений, що переможці також будуть у нас в етерах, моїх колег також. Ну що ж, на цьому я прощаюся. Дякую щиро всіх, хто був з нами сьогодні, всіх, хто завжди налаштовується на хвилі радіо «Накипіло». А я ще додам, що на згадку про Ніку Кожушко, на її честь митці, деякі митці створили різні твори, в тому числі записали пісні, от, наприклад, між іншим, об'єднання або проєкт «Мур» відомий це також створив. А я пропоную послухати на завершення програми пісню гурту, донецького гурту, який в Харкові зараз мешкає і працює, зарисовка. Пісня, яка називається «Журавлина», написана у 2024 році. От саме нею я і хочу завершити сьогоднішню програму. На честь, ще раз повторюся, Ніки Кожушко, премії імені якої, генерація Ніка вона називається, церемонія, точніше, нагородження премії, якої зараз буквально от в ці хвилини відбувається у нас у Харкові. Ну і хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти спробували прорвати кордон у Харківській області. У Балаклійській громаді з'явилася алея стійкості. У Харкові стартував творчий конкурс скінів. Усі деталі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни атакували позиції Збройних сил України та спробували прорвати державний кордон у Харківській області. Як повідомили в групуванні об'єднаних сил, спроба прориву була в районі Ветеринарного і в напрямку Караїчного. Села на схід від Вовченська, розташованого приблизно за 5 кілометрів від кордону з Росією. Ветеринарне розташовано на північ від Дергачів, буквально на кордоні. На Великобурлуцькому напрямку росіяни за добу наступальних дій не проводили, ведуть розвідку та накопичують сили. За даними Генштабу, сьогодні протягом дня на Південно-Слобожанському напрямку противник 6 разів штурмував позиції сил оборони. Бої зіткнення зафіксовані біля Гранів, Лиману, Радьківки, Вільчі та Стариці. На Куп'янському, а також на Краматорському і Оріхівському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.
2: Харків.
1: Сьогодні стартувало відкрите голосування за новий дизайн цифрової картки харків'янина у застосунку Open Харків. Відтепер саме мешканці міста визначать, який зі скінів стане новим візуальним обличчям одного з найпопулярніших міських сервісів. Як інформує мерія, на творчий конкурс надійшли сотні робіт від авторів як із Харкова, так і від тих, хто зараз перебуває в інших містах України та за кордоном, але продовжує зберігати зв'язки із рідним містом. Серед робіт дизайни натхнені знаковими символами Харкова: Держпром, дзеркальний струмінь, студентською атмосферою міста та впізнаваними міськими образами. Автори через свої роботи передали власне бачення сучасного Харкова – міста сильних, творчих і незламних людей. Голосування вже доступне у застосунку Open Харків та триватиме від сьогодні і до 29 травня. Оголосити переможців планують 5 червня. Зазначу, що картка харків'янина – один із ключових міських сервісів Харкова, який об'єднує систему знижок, партнерських програм та доступ до міських сервісів для мешканців. Сервіс доступний у застосунку Open Харків.
2: Харківщина.
1: У Балаклійській громаді з'явилася алея стійкості. У селі Волохів'яр відбулася подія, що об'єднала жителів навколо спільної мети – створення комфортного та затишного простору для громади. Як повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація, біля будівлі старостату, яку раніше відремонтували та облаштували меблями, порядкували прилеглу територію та висадили дерева хвойні і листяні. Новий зелений простір став символом єдності та відновлення. До участі долучилися місцеві мешканці, переселенці та працівники старостату. Разом вони не лише працювали над благоустроєм, а й ділилися ідеями розвитку громади та формували спільне бачення майбутнього. Під центральне дерево заклали капсулу із посланнями та баченнями майбутнього Волохово Яру від кожного присутнього. Атмосферу події доповнив виступ народного фольклорного колективу «Вербиченька», а завершенням стали тепле спілкування, чай та традиційний куліш.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та області прогнозується хмарно з проясненнями погода. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра вдень 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: Жихор слухає радіо Накипіло.
1: Leave my head, I wanna go, you've been me.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чим мали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав:
2: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок».
1: Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів, та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб повернути.
3: Увага! У Харківській області повітряна багатство, тривога.
1: Великі скарби.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса, та до носа приросла!» — вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп! І приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. Тож чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кварт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

0: Чути Харків. Радіо накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетать кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю тебе, поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

за цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм бажанням.